0: اور ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔
1: وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ،
0: اور انہوں نے اس کے بندوں میں سے اس کے لیے اولاد مقرر کی، بے شک انسان صریح ناشکرہ ہے۔
1: أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ،
0: کیا اس نے اپنی مخلوقات میں سے خود تو بیٹیاں لیں اور تم کو چن کر بیٹے دیے؟
1: وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ،
0: حالانکہ جب ان میں سے کسی کو اس چیز کی خوشخبری دی جاتی ہے جو انہوں نے خدا کے لیے بیان کی ہے تو اس کا منہ سیاہ ہو جاتا اور وہ غم سے بھر جاتا ہے۔
1: اَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ،
0: کیا وہ جو زیور میں پرورش پائے اور جھگڑے کے وقت بات نہ کر سکے خدا کی بیٹی ہو سکتی ہے؟
1: وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ،
0: اور انہوں نے فرشتوں کو کہ وہ بھی خدا کے بندے ہیں خدا کی بیٹیاں مقرر کیا، کیا یہ ان کی پیدائش کے وقت حاضر تھے؟ عن قریب ان کی شہادت لکھ لی جائے گی اور ان سے باز پرس کی جائے گی۔
1: وَقَالَ

0: اور کہتے ہیں اگر خدا چاہتا تو ہم ان کو نہ پوچھتے، ان کو اس کا کچھ علم نہیں، یہ تو صرف اٹکلیں دوڑا رہے ہیں۔
1: ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون،
0: یا ہم نے ان کو اس سے پہلے کوئی کتاب دی تھی تو یہ اس سے سند پکڑتے ہیں۔
1: بل

0: اور اسی طرح ہم نے تم سے پہلے کسی بستی میں کوئی ہدایت کرنے والا نہیں بھیجا مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک راہ پر پایا ہے اور ہم قدم بقدم انہی کے پیچھے چلتے ہیں۔
1: قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ

0: پیغمبر نے کہا، اگرچہ میں تمہارے پاس ایسا دین لاؤں کہ جس رستے پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا وہ اس سے کہیں سیدھا رستہ دکھاتا ہو، کہنے لگے کہ جو دین تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے۔
1: فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين،
0: تو ہم نے ان سے انتقام لیا، سو دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔
1: وَإِذْ قَالَ

0: اور جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ جن چیزوں کو تم پوچھتے ہو میں ان سے بیزار ہوں.
1: اذان فجر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، جو آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو پسند کرتے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے اور اس میں کجی چاہتے ہیں، یہ لوگ بڑے دور کی گمراہی میں ہیں، اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر وہ اپنی قوم کی زبان بولتا تھا تاکہ انہیں احکام الہی کھول کھول کر بتا دے، پھر اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ رہنے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے۔ سورہ ابراہیم۔
2: اذان فجر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: الذي فطرني فإنه سيهدين
2: ہاں جس نے مجھ کو پیدا کیا وہی مجھے سیدھا رستہ دکھائے گا
1: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون
2: اور یہی بات اپنی اولاد میں پیچھے چھوڑ گئے تاکہ وہ خدا کی طرف رجوع رہیں
1: بل

0: معهم الحق ورسول مبين.
1: بات یہ ہے کہ میں ان کفار کو اور ان کے باپ دادا کو متمتع کرتا رہا یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور صاف صاف بیان کرنے والا پیغمبر آ پہنچا.
0: ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون.
1: اور جب ان کے پاس حق یعنی قرآن آیا تو کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کو نہیں مانتے.
0: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم.
1: اور یہ بھی کہنے لگے کہ یہ قرآن ان دونوں بستیوں یعنی مکہ اور طائف میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہ کیا گیا.
0: اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی

کیا یہ لوگ تمہارے پروردگار کی رحمت کو بانٹتے ہیں؟ ہم نے ان میں ان کی معیشت کو دنیا کی زندگی میں تقسیم کر دیا اور ایک کے دوسرے پر درجے بلند کیے تاکہ ایک دوسرے سے خدمت لے، اور جو کچھ یہ جمع کرتے ہیں تمہارے پروردگار کی رحمت اس سے کہیں بہتر ہے۔ وَلَوْ

0: لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون.
1: اور اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک ہی جماعت ہو جائیں گے تو جو لوگ خدا سے انکار کرتے ہیں ہم ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے اور سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے.
0: وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ.
1: اور ان کے گھروں کے دروازے بھی اور تخت بھی جن پر تکیہ لگاتے ہیں.
0: وَزُخْرُفًا.

0: اور خوب تجمل و آرائش کر دیتے، اور یہ سب دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے، اور آخرت تمہارے پروردگار کے ہاں پرہیزگاروں کے لیے ہے۔
1: وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ،
0: اور جو کوئی خدا کی یاد سے آنکھیں بند کر لے یعنی تغافل کرے، ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں تو وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے۔
1: وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ،
0: اور یہ شیطان ان کو رستے سے روکتے رہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ سیدھے رستے پر ہیں۔
1: حتى

0: یہاں تک کہ جب ہمارے پاس آئے گا تو کہے گا کہ اے کاش مجھ میں اور تجھ میں مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا، تو برا ساتھی ہے۔
1: وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ،
0: اور جب تم ظلم کرتے رہے تو آج تمہیں یہ بات فائدہ نہیں دے سکتی کہ تم سب عذاب میں شریک ہو۔
1: أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَن كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ،
0: کیا تم بہرے کو سنا سکتے ہو یا اندھے کو رستہ دکھا سکتے ہو اور جو صریح گمراہی میں ہو اسے راہ پر لا سکتے ہو؟
1: فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ،
0: اگر ہم تم کو وفات دے کر اٹھا لیں تو ان لوگوں سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے۔
1: اَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ،
0: یا تمہاری زندگی ہی میں تمہیں وہ عذاب دکھا دیں گے جن کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، ہم ان پر قابو رکھتے ہیں۔
1: فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ،
0: بس تمہاری طرف جو وحی کی گئی ہے اس کو مضبوط پکڑے رہو، بے شک تم سیدھے رستے پر ہو۔
1: وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ،
0: اور یہ قرآن تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے نصیحت ہے، اور لوگوں تم سے عنقریب پرسش ہوگی۔
1: وَاسْأَلْ

0: اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اپنے پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے ہیں ان کے احوال دریافت کر لو، کیا ہم نے خدا رحمان کے سوا اور معبود بنائے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے؟
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ،
0: اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے پروردگار عالم کا بھیجا ہوا ہوں۔
1: فَلَمْ

0: اور کہنے لگے کہ اے جادوگر، اس عہد کے مطابق جو تیرے پروردگار نے تجھ سے کر رکھا ہے اس سے دعا کر، بے شک ہم ہدایت یاب ہوں گے۔
1: فلما کشفنا عنہم العذاب اذا هم ینکثون،
0: سو جب ہم نے ان سے عذاب کو دور کر دیا تو وہ عہد شکنی کرنے لگے۔
1: ونا

0: اور فرعون نے اپنی قوم سے پکار کر کہا کہ اے قوم، کیا مصر کی حکومت میرے ہاتھ میں نہیں ہے؟ اور یہ نہریں جو میرے محلوں کے نیچے بہ رہی ہیں میری نہیں ہیں؟ کیا تم دیکھتے نہیں؟
1: ام انا خیر من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين،
0: بے شک میں اس شخص سے جو کچھ عزت نہیں رکھتا اور صاف گفتگو بھی نہیں کر سکتا کہیں بہتر ہوں.
1: فلولا القي عليه اسورة

0: تو اس پر سونے کے کنگن کیوں نہ اتارے گئے؟ یا یہ ہوتا کہ فرشتے جمع ہو کر اس کے ساتھ آتے؟
1: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين.
0: غرض اس نے اپنی قوم کی عقل مار دی اور انہوں نے اس کی بات مان لی، بے شک وہ نافرمان لوگ تھے.
1: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين.
0: جب انہوں نے ہم کو خفا کیا تو ہم نے ان سے انتقام لے کر اور ان سب کو ڈبو کر چھوڑا.
1: فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين.
0: اور ان کو گئے گزرے کر دیا اور پچھلوں کے لیے عبرت بنا دیا.
1: ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يصدون.
0: اور جب مریم کے بیٹے عیسیٰ کا حال بیان کیا گیا تو تمہاری قوم کے لوگ اس سے چلا اٹھے.

اور کہنے لگے کہ بھلا ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ عیسیٰ؟ انہوں نے جو اس عیسیٰ کی مثال تم سے بیان کی ہے تو صرف جھگڑے کو، حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ ہیں ہی جھگڑالو۔

0: اور وہ عیسیٰ قیامت کی نشانی ہے، تو کہہ دو کہ لوگوں اس میں شک نہ کرو اور میرے پیچھے چلو، یہی سیدھا رستہ ہے۔
1: وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ
0: اور کہیں شیطان تم کو اس سے روک نہ دے، وہ تو تمہارا اعلانیہ دشمن ہے۔
1: وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ

اور جب عیسیٰ نشانیاں لے کر آئے تو کہنے لگے کہ میں تمہارے پاس دانائی کی کتاب لے کر آیا ہوں، نیز اس لیے کہ بعض باتیں جن میں تم اختلاف کرتے ہو تم کو سمجھا دوں، تو خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔

0: یہ صرف اس بات کے منتظر ہیں کہ قیامت ان پر ناگہاں آ موجود ہو اور ان کو خبر تک نہ ہو۔
1: الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین،
0: جو آپس میں دوست ہیں اس روز ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر پرہیزگار کہ باہم دوست ہی رہیں گے۔
1: یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون،
0: میرے بندو آج تمہیں نہ کچھ خوف ہے اور نہ تم غمناک ہوگے۔
1: الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین،
0: جو لوگ ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور فرما بردار ہو گئے۔
1: ادخلوا الجنة انتم وازواجكم تحبرون،
0: ان سے کہا جائے گا کہ تم اور تمہاری بیویاں عزت و احترام کے ساتھ بہشت میں داخل ہو جاؤ۔
1: یطاف

ان پر سونے کی پرچوں اور پیالوں کا دور چلے گا اور وہاں جو جی چاہے اور جو آنکھوں کو اچھا لگے موجود ہوگا اور اے اہل جنت تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔

0: اور یہ جنت جس کے تم مالک کر دیے گئے ہو تمہارے اعمال کا صلہ ہے۔
1: لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ،
0: وہاں تمہارے لیے بہت سے میوے ہیں جن کو تم کھاؤ گے۔
1: اِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ،
0: اور کفار گناہگار ہمیشہ دوزخ کے عذاب میں رہیں گے۔
1: لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ،
0: جو ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا اور وہ اس میں نا امید ہو کر پڑے رہیں گے۔
1: وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ،
0: اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔
1: وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ،
0: اور پکاریں گے کہ اے مالک تمہارا پروردگار ہمیں موت دے دے، وہ کہے گا کہ تم ہمیشہ اسی حالت میں رہو گے۔
1: لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ،
0: ہم تمہارے پاس حق لے کر پہنچے لیکن تم میں سے اکثر حق سے ناخوش ہوتے رہے۔
1: أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ،
0: کیا انہوں نے کوئی بات ٹھہرا رکھی ہے تو ہم بھی کچھ ٹھہرانے والے ہیں۔
1: أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ،
0: کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کی پوشیدہ باتوں اور سرگوشیوں کو سنتے نہیں؟ ہاں ہاں سب سنتے ہیں، اور ہمارے فرشتے ان کے پاس ان کی سب باتیں لکھ لیتے ہیں۔
1: قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ،
0: کہہ دو کہ اگر خدا کے اولاد ہو تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوں۔
1: سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون،
0: یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں آسمان اور زمین کا مالک اور عرش کا مالک اس سے پاک ہے۔
1: فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون،
0: تو ان کو بک بک کرنے اور کھیلنے دو یہاں تک کہ جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے اس کو دیکھ لیں۔

0: اور وہی ایک آسمانوں میں معبود ہے اور وہی زمین میں معبود ہے اور وہ دانا اور علم والا ہے۔
1: وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔
0: اور وہ بہت بابرکت ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کی بادشاہت ہے، اور اسی کو قیامت کا علم ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔
1: وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔
0: اور جن کو یہ لوگ خدا کے سوا پکارتے ہیں وہ سفارش کا کچھ اختیار نہیں رکھتے، ہاں جو علم و یقین کے ساتھ حق کی گواہی دیں وہ سفارش کر سکتے ہیں۔
1: وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ۔
0: اور اگر تم ان سے پوچھو کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے تو کہہ دیں گے کہ خدا نے، تو پھر یہ کہاں بہکے پھرتے ہیں۔

0: اور بسا اوقات پیغمبر کہا کرتے ہیں کہ اے پروردگار یہ ایسے لوگ ہیں کہ ایمان نہیں لاتے۔
1: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون،
0: تو ان سے منہ پھیر لو اور سلام کہہ دو، ان کو عنقریب انجام معلوم ہو جائے گا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: حامیم والکتاب المبین،
0: حامیم اس کتاب روشن کی قسم،
1: ان

0: کہ ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل فرمایا، ہم تو رستہ دکھانے والے ہیں۔
1: فیہا یفرق کل امر حکیم،
0: اسی رات میں تمام حکمت کے کام فیصل کیے جاتے ہیں۔
1: امرا من عندنا اننا کننا مرسلین،
0: یعنی ہمارے ہاں سے حکم ہو کر بے شک ہم ہی پیغمبر کو بھیجتے ہیں۔
1: رحمتا من ربک انہو ہوا السمیع العلیم،
0: یہ تمہارے پروردگار کی رحمت ہے، وہ تو سننے والا جاننے والا ہے۔
1: رب

0: آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک، بشرطے کہ تم لوگ یقین کرنے والے ہو۔
1: لا الہ الا هو یحیی ویمیت ربکم ورب آبائکم الاولین،
0: اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی جلاتا ہے اور وہی مارتا ہے، وہی تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادا کا پروردگار ہے۔
1: بل ہم فی شکی یلعبون،
0: لیکن یہ لوگ شک میں کھیل رہے ہیں۔
1: فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین،
0: تو اس دن کا انتظار کرو کہ آسمان سے صریح دھواں نکلے گا۔
1: یغشن الناس هذا عذاب أليم،
0: جو لوگوں پر چھا جائے گا یہ درد دینے والا عذاب ہے۔
1: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون،
0: اے پروردگار ہم سے اس عذاب کو دور کر، ہم ایمان لاتے ہیں۔
1: أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين،
0: اس وقت ان کو نصیحت کہاں مفید ہوگی جبکہ ان کے پاس پیغمبر آ چکے جو کھول کھول کر بیان کر دیتے تھے۔
1: ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون،
0: پھر انہوں نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے یہ تو پڑھایا ہوا اور دیوانہ ہے۔
1: انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون،
2: ہم تو تھوڑے دنوں عذاب ٹال دیتے ہیں مگر تم پھر کفر کرنے لگتے ہو۔
1: یوم نبطش البطشة الکبرى انا منتقمون،
0: جس دن ہم بڑی سخت پکڑ پکڑیں گے تو بے شک انتقام لے کر چھوڑیں گے۔
1: ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول کریم،
0: اور ان سے پہلے ہم نے قوم فرعون کی آزمائش کی اور ان کے پاس ایک عالی قدر پیغمبر آئے۔
1: ان ادو الی عباد اللہ انی لکم رسول امین،
0: جنہوں نے یہ کہا کہ خدا کے بندوں یعنی بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو، میں تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں۔
1: وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُم بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ،
0: اور خدا کے سامنے سرکشی نہ کرو، میں تمہارے پاس کھلی دلیل لے کر آیا ہوں۔
1: وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ،
0: اور اس بات سے کہ تم مجھے سنگسار کرو، اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں۔
1: وَإِن

0: تب موسیٰ نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ یہ نافرمان لوگ ہیں،
1: فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ،
0: خدا نے فرمایا کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر چلے جاؤ اور فرعونی ضرور تمہارا تعقب کریں گے،
1: وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ،
0: اور دریا سے کہ خشک ہو رہا ہوگا پار ہو جاؤ، تمہارے بعد ان کا تمام لشکر ڈبو دیا جائے گا،
1: کم ترکو من جنات وعیون،
0: وہ لوگ بہت سے باغ اور چشمے چھوڑ گئے،
1: وزروع ومقام کریم،
0: اور کھیتیاں اور نفیس مکان،
1: ونعمت کانوا فیہا فاکہین،
0: اور آرام کی چیزیں جن میں عیش کیا کرتے تھے،
1: کذالک وأورثناها قوما آخرین،
0: اسی طرح ہوا اور ہم نے دوسرے لوگوں کو ان کا مالک بنا دیا،
1: فما بکت

0: پھر ان پر نہ تو آسمان اور زمین کو رونا آیا اور نہ ان کو مہلت ہی دی گئی۔
1: وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ،
0: اور ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت کے عذاب سے نجات دی۔
1: مِن فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ،
0: یعنی فرعون سے، بے شک وہ سرکش اور حد سے نکلا ہوا تھا۔
1: وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ،
0: اور ہم نے بنی اسرائیل کو اہل عالم سے دانستہ منتخب کیا تھا۔
1: وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ،
0: اور ان کو ایسی نشانیاں دی تھیں جن میں صریح آزمائش تھی۔
1: إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ،
0: یہ لوگ یہ کہتے ہیں،
1: إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ،
0: کہ ہمیں صرف پہلی دفعہ یعنی ایک بار مرنا ہے اور پھر اٹھنا نہیں۔
1: فَأَنْتَ

0: بس اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر لاؤ.
1: أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ.
0: بھلا یہ اچھے ہیں یا تبع کی قوم اور وہ لوگ جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں, ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا, بے شک وہ گناہگار تھے.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ.
0: اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان میں ہے ان کو کھیلتے ہوئے نہیں بنایا.
1: ما خلقناهما الا بالحق ولكن اكثرهم لا يعلمون.
0: ان کو ہم نے تدبیر سے پیدا کیا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے.
1: ان يوم الفصل ميقاتهم اجمعين.
0: کچھ شک نہیں کہ فیصلے کا دن ان سب کے اٹھنے کا وقت ہے.
1: یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون.
0: جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ان کو مدد ملے گی.
1: الا من رحم اللہ انہ هو العزیز الرحیم.
0: مگر جس پر خدا مہربانی کرے وہ تو غالب اور مہربان ہے.
1: ان شجرت الزقوم.
0: بلا شبہ تھوہر کا درخت.
1: طعام الاثیم.
0: گناہگار کا کھانا ہے.
1: کالمہل یغلی فی البطون.
0: جیسے پگھلا ہوا تانبا پیٹوں میں اس طرح کھولے گا.
1: کغلی الحمیم.
0: جس طرح گرم پانی کھولتا ہے.
1: خذوہ

0: حکم دیا جائے گا کہ اس کو پکڑ لو اور کھینچتے ہوئے دوزخ کے بیچوں بیچ لے جاؤ.
1: ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ.
0: پھر اس کے سر پر کھالتا ہوا پانی انڈیل دو کہ عذاب پر عذاب ہو.
1: ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ.
0: اب مزہ چکھ, تو بڑی عزت والا اور سردار ہے.
1: إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ.
0: یہ وہی دوزخ ہے جس میں تم لوگ شک کیا کرتے تھے.
1: إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ.
0: بے شک پرہیزگار لوگ امن کے مقام میں ہوں گے.
1: فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ.
0: یعنی باغوں اور چشموں میں.
1: يلبسون من سندس واستبرق متقابلين.
0: حریر کا باریک اور دبیز لباس پہن کر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے.
1: كذلك وزوجناهم بحور عين.
0: وہاں اس طرح کا حال ہوگا اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی سفید رنگ کی عورتوں سے ان کے جوڑے لگائیں گے.
1: يدعون فيها بكل فاكهة آمنين.
0: وہاں خاطر جمع سے ہر قسم کے میوے منگائیں گے اور کھائیں گے.
1: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم.
0: اور پہلی دفعہ کے مرنے کے سوا کہ مر چکے تھے, موت کا مزہ نہیں چکھیں گے اور خدا ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا.
1: فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم.
0: یہ تمہارے پروردگار کا فضل ہے, یہی تو بڑی کامیابی ہے.
1: فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون.
0: ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت پکڑیں.
1: فارتقب انہم مرتقبون.
0: بس تم بھی انتظار کرو, یہ بھی انتظار کر رہے ہیں.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.

0: حامیم، اس کتاب کا اتارا جانا خدائے غالب اور دانا کی طرف سے ہے۔
1: ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین،
0: بے شک آسمانوں اور زمین میں ایمان والوں کے لیے خدا کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔
1: وفی

0: وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون.
1: اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے جانے میں اور وہ جو خدا نے آسمان سے ذریعہ رزق نازل فرمایا پھر اس سے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ کیا اس میں اور ہواؤں کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں.

0: یہ خدا کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو سچائی کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں، تو یہ خدا اور اس کی آیتوں کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے؟
1: وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ،
0: ہر جھوٹے گناہگار پر افسوس ہے،
1: يَسْمَعُ

0: کہ خدا کی آیتیں اس کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کو سن تو لیتا ہے مگر پھر غرور سے ضد کرتا ہے کہ گویا ان کو سنا ہی نہیں، سو ایسے شخص کو دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو۔
1: وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ،
0: اور جب ہماری کچھ آیتیں اسے معلوم ہوتی ہیں تو ان کی ہنسی اڑاتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔

0: وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ
1: ان کے سامنے دوزخ ہے اور جو کام وہ کرتے رہے کچھ بھی ان کے کام نہ آئیں گے اور نہ وہی کام آئیں گے جن کو انہوں نے خدا کے سوا معبود بنا رکھا تھا اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔
0: هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب بالرجز أليم
1: یہ ہدایت کی کتاب ہے اور جو لوگ اپنے پروردگار کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں ان کو سخت قسم کا درد دینے والا عذاب ہوگا۔
0: اللہ الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون
1: خدا ہی تو ہے جس نے دریا کو تمہارے قابو میں کر دیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں اور تاکہ تم اس کے فضل سے معاش تلاش کرو اور تاکہ شکر کرو۔
0: وسخر

اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اپنے حکم سے تمہارے کام میں لگا دیا، جو لوگ غور کرتے ہیں ان کے لیے اس میں قدرت خدا کی نشانیاں ہیں۔

0: مومنوں سے کہہ دو کہ جو لوگ خدا کے دنوں کی جو اعمال کے بدلے کے لیے مقرر ہیں توقع نہیں رکھتے ان سے درگزر کریں تاکہ وہ ان لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیں۔
1: من عمل

0: اور ان کو دین کے بارے میں دلیلیں عطا کیں تو انہوں نے جو اختلاف کیا تو علم آ چکنے کے بعد آپس کی ضد سے کیا، بے شک تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان میں ان باتوں کا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے فیصلہ کرے گا۔
1: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون۔
0: پھر ہم نے تم کو دین کے کھلے رستے پر قائم کر دیا، تو اسی رستے پر چلے چلو اور نادانوں کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلنا۔
1: ان

0: جو لوگ برے کام کرتے ہیں کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے اور ان کی زندگی اور موت یکساں ہوگی؟ یہ جو دعوے کرتے ہیں برے ہیں۔
1: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون۔
0: اور خدا نے آسمانوں اور زمین کو حکمت سے پیدا کیا ہے اور تاکہ ہر شخص اپنے اعمال کا بدلہ پائے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔

بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا رکھا ہے اور باوجود جاننے بوجھنے کے گمراہ ہو رہا ہے، تو خدا نے بھی اس کو گمراہ کر دیا اور ان کے کانوں اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، اب خدا کے سوا اس کو کون راہ پر لا سکتا ہے؟ تو کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟

اور کہتے ہیں کہ ہماری زندگی تو صرف دنیا ہی کی ہے کہ یہیں مرتے اور جیتے ہیں، اور ہمیں تو زمانہ مار دیتا ہے، اور ان کو اس کا کچھ علم نہیں، صرف ظن سے کام لیتے ہیں۔

اور جب ان کے سامنے ہماری کھلی کھلی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کی یہی حجت ہوتی ہے کہ اگر سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر لاؤ۔ قل

0: کہہ دو کہ خدا ہی تم کو جان بخشتا ہے، پھر وہی تم کو موت دیتا ہے، پھر تم کو قیامت کے روز جس کے آنے میں کچھ شک نہیں تم کو جمع کرے گا، لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے۔
1: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

0: اور تم ہر ایک فرقے کو دیکھو گے کہ گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوگا، اور ہر ایک جماعت اپنی کتاب اعمال کی طرف بلائی جائے گی، جو کچھ تم کرتے رہے ہو آج تم کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔
1: ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق

0: یہ ہماری کتاب تمہارے بارے میں سچ سچ بیان کر دے گی، جو کچھ تم کیا کرتے تھے ہم لکھواتے جاتے تھے۔
1: فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ۔
0: تو جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے، ان کا پروردگار انہیں اپنی رحمت کے باغ میں داخل کرے گا، یہی صریح کامیابی ہے۔
1: وَأَمَّا

اور جنہوں نے کفر کیا ان سے کہا جائے گا کہ بھلا ہماری آیتیں تم کو پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھیں، مگر تم نے تکبر کیا اور تم نافرمان لوگ تھے۔

0: اور جب کہا جاتا تھا کہ خدا کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کچھ شک نہیں تو تم کہتے تھے ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہے، ہم اس کو محض ظنی خیال کرتے ہیں اور ہمیں یقین نہیں آتا۔
1: وَبَدَا لَهُ

0: اور کہا جائے گا کہ جس طرح تم نے اس دن کے آنے کو بھلا رکھا تھا اسی طرح آج ہم تمہیں بھلا دیں گے اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے اور کوئی تمہارا مددگار نہیں۔
1: ذالکم بانکم

یہ اس لیے کہ تم نے خدا کی آیتوں کو مذاق بنا رکھا تھا اور دنیا کی زندگی نے تم کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا، سو آج یہ لوگ نہ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان کی توبہ قبول کی جائے گی۔

ابھی آپ FM 100 سے سن رہے تھے تلاوت قرآن پاک، تلاوت قاری وحی ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندھری، آواز شمشاد علی خان کی تھی۔

0: This public service message is brought to you by FM 100. Bike chalate waqt helmet ka istemal kijiye. Traffic qawaneen ki pabandi kijiye. Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
1: سوشل میڈیا صارفین خصوصاً نوجوان نسل کے لیے انٹرنیٹ کے منفی پہلوؤں کی آگاہی انتہائی ضروری ہے. توہین رسالت، اسلام اور ریاست مخالف، فحش مواد اور جھوٹی خبریں انٹرنیٹ پر ڈالنا یا شیئر کرنا قابل سزا جرم ہے. لہٰذا ہر قسم کے غیر قانونی مواد کو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پہ شیئر کرنے سے گریز کریں. ایسے غیر قانونی مواد کو ہٹانے کے لیے پی ٹی اے اور ایسے افراد کے خلاف کارروائی کے لیے این سی سی آئی اے سے رجوع کریں. یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
2: بینکنگ سہولیات جیسا کہ مائکرو فائنانس ایپس، جیز کیش، ایزی پیسہ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز عموماً صارف کے رجسٹرڈ موبائل نمبر کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، جس کے ذریعے یہ اکاؤنٹس نہ صرف فعال کیے جاتے ہیں بلکہ کسی تبدیلی کی صورت میں تصدیق کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں. اگر کوئی سم آپ کے نام سے ہٹا دی جائے یا طویل عرصے تک استعمال نہ ہونے کی وجہ سے ریسائیکل ہو کر دوبارہ جاری کر دی جائے تو یہی نمبر کسی دوسرے شخص کو دیا جا سکتا ہے، اور اگر بر وقت احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی جائیں تو نیا صارف اس نمبر سے منسلک آپ کے سوشل یا دیگر ڈیجیٹل اکاؤنٹس تک رسائی کر سکتا ہے. ایسے اکاؤنٹ سے کی جانے والی کسی بھی غیر قانونی، گمراہ کن یا توہین آمیز سرگرمی کی ذمہ داری اصل اکاؤنٹ ہولڈر پر عائد ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں قانونی پیچیدگیاں اور شہرت کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہوتا ہے. اسی طرح اگر پرانے نمبر سے منسلک بینکنگ یا مالیاتی ایپس محفوظ نہ کی جائیں تو مالی دھوکہ دہی اور غلط استعمال کا خطرہ بھی پیدا ہو سکتا ہے. اپنے آن لائن تحفظ کے پیش نظر یہ اقدامات ضرور اٹھائیں. جیسے ہی کوئی نمبر اپنے نام سے ہٹائیں یا تبدیل کریں، فوراً اپنے تمام سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز اپ ڈیٹ کر لیں. اپنے بینک، مائکرو فائنانس اور پیمنٹ ایپس میں ہمیشہ اپنا موجودہ اور فعال نمبر رکھیں. اکاؤنٹس میں مضبوط سیکیورٹی فیچرز فعال کریں، جیسا کہ ٹو فیکٹر اتھینٹیکیشن اور اکاؤنٹ ریکوری کی سیٹنگز. ڈیجیٹل تحفظ کا آغاز سم کے ذمہ دارانہ استعمال سے ہی ممکن ہے. بر وقت اور پیشگی اقدامات آپ کی شناخت، مالی تحفظ اور قانونی حیثیت میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے.

0: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں. ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتے ہیں. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کی ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے.
3: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے.
4: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
5: ہماری ذمہ داری ہے.
6: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
7: Us on facebook.com/fm247365. FM 100.
1: 31 سال FM 100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
8: السلام علیکم پاکستان.

us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: It's 8:30 a.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
1: خالص اجزا بھروسے مند شفا شعب سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعب سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
0: This program is brought to you by
2: Hyrcan Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology jisse mile maximum cooling aur energy saving No Frost No Worries
0: And
3: Phoenix laga aur bhul ja Phoenix laga aur bhul ja
0: And
4: Sweepy Clean kare tezi se sakht daag aur jarasim ka khatma aur rakhe toilet ko chamakta hua saaf
0: And HBL Freedom Account Jahan khwab wahan HBL

us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: FM 100's time check. It's 9 AM.
1: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے گوشاں.
0: This program is brought to you by
2: Higher Kan Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology jisse mile maximum cooling aur energy saving No Frost No Worries
0: And
3: Phoenix laga aur bhul ja Phoenix laga aur bhul ja
0: And
4: Sweep Be Clean kare tezi se sakht daag aur jarasim ka khatma aur aapke toilet ko chamakta hua saaf
0: And HBL Freedom Account jahan khwab wahan HBL

us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: محفلوں سے گریز کرنا، غیر معمولی اخراجات میں اضافہ، یہ سب اس کی بڑی علامات ہیں. خدا را اپنے بچوں پہ نظریں رکھیں تاکہ وہ تاحیات آپ کی نظروں کے سامنے رہ سکیں. ہمارا عزم ایک قوم، ایک منزل اور منشیات سے پاک پاکستان.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: facebook.com/fm247365
3: fm247365.

خواتین و حضرات، منشیات وہ زہر قاتل ہے جس کی سنجیدگی کا احساس انسان کو تب ہوتا ہے جبکہ زہر ہماری رگوں میں زائد کر چکا ہوتا ہے. وقتی سرور اور مزے کا لبادہ اڑے یہ لعنت غیر محسوس طریقے سے ہماری نوجوان نسل کو اپنے شکنجے میں لے رہی ہے. منشیات کی لعنت میں گرفتار ہونے کی ایک بڑی وجہ بری صحبت ہے جس کو عمومی طور پر ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، جبکہ دراصل اس سمل کا تانا مانا بری صحبت اور میل جول سے لیا کے جوڑتا ہے. گھر دل سے لوٹنا، والدین اور گھر والوں سے نظریں چرانا، خاندان اور احباب

0: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شوابے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شوابے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
1: ٹیکس پے کرنا اب ہوا آسان ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنا ٹیکس پے کر کے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں اور جیتیں الیکٹرک سکوٹر آسان پیمنٹس اور ایکسائٹنگ ریوارڈز کے لیے جیز کیش ہے نا

0: 247-365. FM 247-365.
1: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں، ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کریں۔ یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے۔ منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئیں تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے۔ خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔
2: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
3: ایف ایم 100،
2: 31 سال ایف ایم 100 آپ کی آواز۔ السلام علیکم پاکستان،
3: السلام علیکم پاکستان۔

0: It's 10:30 a.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
1: مہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبی سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبی جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
2: ٹیکس پے کرنا اب ہوا آسان. ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنا ٹیکس پے کر کے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں اور جیتیں الیکٹرک سکوٹر. آسان پیمنٹس اور ایکسائٹنگ ریوارڈز کے لیے جیز کیش ہے نا.

0: FM 100's time check. It's 11 a.m. خواتین اور بچوں کے حقوق کا احترام ہم سب کی ذمہ داری. This public service message is brought to you by FM 100.
1: کہیں انجانے میں آپ دہشت گردوں کی مالی معاونت تو نہیں کر رہے؟ ہوشیار رہیں، محتاط رہیں. اپنا بینک اکاؤنٹ کسی دوسرے فرد کو ہرگز استعمال نہ کرنے دیں اور نہ ہی کسی انجان اکاؤنٹ میں رقم منتقل کریں. ہنڈی، حوالہ یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعے دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے والے افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت سخت قانونی کارروائی کا آغاز ہو چکا ہے. یاد رکھیں، دہشت گردوں کی مالی معاونت بھی دہشت گردی ہے. حکومت پاکستان.
0: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: Like us on facebook.com/FM247365.
3: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
4: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 11:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: Hi friends, I'm Vikal Zulfikar, and today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
3: پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے تمام موبائل فون صارفین کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے کمپیوٹرائز قومی شناختی کارڈ فعال ہونی چاہیے۔ یاد رکھیے، اگر آپ کے زیر استعمال سم کے ساتھ منسلک شناختی کارڈ منسوخ کر دیا گیا ہے یا اس کی میعاد ختم ہو گئی ہے یا شناختی کارڈ کا حامل فرد وفات پا گیا ہے تو آپ کی موبائل فون سروس معطل کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا کسی بھی زحمت سے بچنے کے لیے موبائل فون صارفین کو چاہیے کہ جن شناختی کارڈ کی میعاد ختم ہو چکی ہے ان کی فوراً تجدید کروائیں۔ شناختی کارڈ کی منسوخی سے متعلق کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے ناپرا سے رجوع کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ سم کسی وفات شدہ فرد کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ نہ ہو۔ اگر آپ کی سم کسی وفات شدہ شخص کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ ہے تو قانونی وارث متعلقہ کمپنی کے سروس سینٹر مجاز فرنچائزز پر جا کر ضروری دستاویزات جمع کروا کر سم کی ملکیت اپنے نام کروا سکتے ہیں۔ شناختی کارڈ کی بر وقت تجدید موبائل فون صارفین کے تسلسل کو یقینی بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ دیکھیے، آپ کی شناخت کے تحفظ اور صارفین کو محفوظ ٹیلی کام سروسز کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، ڈی ٹی ایچ۔
0: facebook.com/fm247365

0: 12:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شعبہ سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں ڈینگی جان لیوا مرض ہے علاج سے بہتر احتیاط ہے دس پبلک سروس میسج از برٹ ٹو یو بائی FM 100

24/7 365 FM 24/7 365 Back to back.

0: ہمیشہ ہمیں پریشانیاں ختم کرتا ہے، اس کا سرور ہمیشہ رہتا ہے۔ یہ ایک لمحے کی کمزوری ہے جو ساری زندگی کا روگ بن جاتی ہے۔ باطل علمی، جہالت اور حماقت سے شروع ہوتی ہے اور سارے خاندان کو تباہ کر دیتی ہے۔ ایسی کوئی کھانے پینے، لگانے یا سرور دلوانے والی اشیاء کا استعمال نہ کریں جس میں نشہ ہو۔ والدین، اساتذہ اور دوست بچوں پر نظر رکھیں۔ ہنسی مذاق میں کی گئی حرکت آپ کی سانسیں بھی ختم کر سکتی ہے۔ نشے سے انکار، زندگی سے پیار۔ منشیات کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے ہماری ہیلپ لائن پر رابطہ کریں۔
1: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: FM 247 365

0: بہت فائدے مند ہے. حالانکہ کچھ بھی نہیں ہے, جیسے انہوں نے کیا کیا, ایک پاؤ سونف لے لیے, سونف کو صاف کر لیا اچھی طرح سے, سونف کو صاف کر لیا, پھر انہوں نے کیا کیا, گاجر فریش والی گاجر لی, اس کا جوس نکالا, جوس نکال کے اب وہ جوس جو ہے ایک پاؤ اس کے اندر تقریباً آدھا لیٹر کے جتنا جوس نکلے اس کے اندر ڈال کے آپ فریج میں رات بھر رکھ دیں تو وہ سارا ابزارب کر جاتا ہے, سونف کو ابزارب کر لیا, پھر اس کو آپ نے خشک کرنا ہے, دو تین دن اس کو آپ نے خشک کر لینا, جب وہ خشک ہو جائے گا پھر اس کے بعد یہ آپ نے بادام, اس کے بعد آپ نے لینا ہے مصری تھوڑی سی, ساتھ میں آپ نے لینا ہے یہ سونف, سونف کے ساتھ وہ سفید مرچ ہوتی ہے وہ, ان کو نا آپ گرائنڈ کر کے رکھ لیں.
1: اچھا,
0: یہ ایک کھانے کا چمچ دودھ کے اندر ڈال کے پی بہت فائدے مند ہوتا ہے.
1: اچھا,
0: یہ بہت فائدے, میری امی بھی کرتی تھی, میری ساس بھی یہ کرتی تھی, سونف کا بنا کے دیتی تھی.
1: اوکے, آل رائٹ جی, سو اسی کے ساتھ ساتھ بریک کی جانب چلتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں واپس, کہیں مت جائیے گا, وی ول بی رائٹ بیک.
2: اٹس 12:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix.

0: پاکستان سمیت دنیا بھر میں بہت سی عورتوں کو مالی، جسمانی، ذہنی اور جنسی گھریلو تشدد کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ چاہے آپ کسی کے شوہر، والد، بھائی یا بیٹے ہوں، اپنا سٹریس اور فکر کو اپنی بیوی، بیٹی، بہن یا والدہ پر ہرگز نہ نکالیں۔ حکومت پاکستان نے گھریلو تشدد کا نشانہ بننے والی عورتوں کے لیے خصوصی ہیلپ لائن 1099 کے ساتھ ہیلپ لائن 1099 ایپ کا آغاز کیا ہے، تاکہ ہمارے ادارے ان کی بھرپور مدد کر سکیں۔ اگر آپ یا آپ کے جاننے والے گھریلو تشدد کا شکار ہیں تو فوری طور پر ہیلپ لائن 1099 ایپ کو گوگل پلے اسٹور اور ایپل اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں۔ ہوم اسکرین پر اپنا نام، فون نمبر اور شناختی کارڈ نمبر درج کر کے سائن اپ کریں۔ ہنگامی حالات کی صورت میں جہاں آپ کی یا کسی کی جان خطرے میں ہو، لال بٹن کا استعمال کریں، جس سے متعلقہ ادارے آپ کی مدد کے لیے فوری حرکت میں آ جائیں گے۔ تفصیلی شکایت کے لیے سبز بٹن کا استعمال کریں، جس میں آپ تحریری شکایت کے ساتھ ویڈیو، تصویر اور آڈیو ثبوت بھی جمع کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، گھریلو تشدد قانوناً جرم ہے اور ہم سب کو مل کر اسے روکنا ہے۔ تشدد سے تحفظ آپ کا حق ہے۔ وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان۔
1: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: 100 ایف ایم۔
3: ہائی فرینڈز، آئی ایم میکال ذوالفقار، اینڈ ٹوڈے آئی ایم ناٹ اسپیکنگ ٹو یو ایز اے پبلک فگر، بٹ ایز سم ون ہو کیئرز اباؤٹ یور فیوچر۔ We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
4: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے۔ صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے۔ اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں۔ پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں، گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں، لمبی آستین والے کپڑے پہنیں، مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں۔ یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے۔ ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
5: پاکستان میں

0: چپ ہیکنگ کے واقعات میں خطرناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے. روزانہ عام شہری، بزرگ، خواتین، طلباء اور کاروبار سے وابستہ افراد اپنے واٹس ایپ اکاؤنٹ سے محروم ہو رہے ہیں. اس ویڈیو میں ہم آپ کو دو اہم باتوں پر رہنمائی فراہم کریں گے. اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو چکا ہے تو اسے واپس کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور مستقبل میں واٹس ایپ کو دوبارہ ہیک ہونے سے کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں واٹس ایپ ہیک کیسے ہوتا ہے. پاکستان میں عام طور پر واٹس ایپ ہیکنگ کے لیے استعمال کیے جانے والے طریقے. آپ کو واٹس ایپ یا کسی جاننے والے کے نام سے پیغام آتا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی کرنا ہے، یا یہ 6 ہندسوں کا کوڈ بھیج دیں. بعض اوقات یہ پیغام کسی دوست یا رشتے دار کے نمبر سے آتا ہے جس کا اکاؤنٹ پہلے ہی سے ہیک ہو چکا ہوتا ہے. لوگ لا علمی یا جلدی میں 6 ہندسوں کا تصدیقی کوڈ شیئر کر دیتے ہیں. بس اسی ایک غلطی سے ہیکر آپ کے واٹس ایپ کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیتا ہے. یاد رکھیں، واٹس ایپ کا تصدیقی کوڈ کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا جاتا. نہ واٹس ایپ خود مانگتا ہے، نہ کوئی ادارہ اور نہ کوئی دوست. اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو جائے تو فوراً کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو چکا ہے تو گھبرائے نہیں، اپنے موبائل فون سے واٹس ایپ ڈیلیٹ کریں اور دوبارہ انسٹال کریں. ساتھ ہی اپنے دوستوں اور خاندان کو کسی اور نمبر سے اطلاع دیں کہ اگر آپ کے نام سے کوئی مشکوک پیغام آئے تو اس پر ہرگز یقین نہ کریں. اپنا وہی موبائل نمبر درج کریں جو واٹس ایپ پر رجسٹرڈ تھا. واٹس ایپ آپ کو SMS یا کال کے ذریعے 6 ہندسوں کا تصدیقی کوڈ بھیجے گا. یہ کوڈ درج کریں. زیادہ تر کیسز میں اسی مرحلے پر ہیکر کی رسائی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ واٹس ایپ ایک وقت میں صرف ایک ڈیوائس کو اجازت دیتا ہے. اگر تصدیقی کوڈ نہ آ رہا ہو یا پن لگا دیا گیا ہو، اگر ہیکر نے آپ کے اکاؤنٹ پر 2-step ویریفیکیشن پن لگا دیا ہے اور آپ لاگ ان نہیں ہو پا رہے، واٹس ایپ آپ کو آپشن دیتا ہے 7 دن بعد دوبارہ کوشش کریں. 7 دن بعد واٹس ایپ آپ کو بغیر پن کے لاگ ان کرنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن صرف اسی نمبر پر. اس دوران یہ باتیں لازمی یاد رکھیں: سم کارڈ اپنے پاس اور فال رکھیں، نمبر بند یا سسپینڈ نہ ہونے دیں، واٹس ایپ بار بار انسٹال نہ کریں، ای میل کے بغیر اکاؤنٹ فال. اگر آپ نے ای میل ایڈریس شامل نہیں کیا اور پن بھی یاد نہیں، واٹس ایپ پھر بھی 7 دن بعد آپ کا اکاؤنٹ فال کر دیتا ہے، بشرطیے کہ سم کارڈ آپ کے پاس ہو. سم کارڈ سب سے اہم ہے. اضافی طور پر آپ اپنے نمبر اور مسئلے کی تفصیل کے ساتھ واٹس ایپ سپورٹ کو ای میل بھی کر سکتے ہیں. رابطوں کو فوری اطلاع دیں. اکاؤنٹ بحال ہوتے ہی اپنے تمام رابطوں کو پیغام بھیجیں: میرا واٹس ایپ ہیک ہو گیا تھا، براہ کرم پچھلے کسی بھی پیغام یا درخواست کو نظر انداز کریں. اس سے آپ کے دوست اور خاندان مزید نقصان سے بچ سکتے ہیں. اب دیکھتے ہیں مستقبل میں ہیک ہونے سے خود کو کیسے بچایا جا سکتا ہے. 2-step ویریفیکیشن لازمی فال کریں. سیٹنگز، اکاؤنٹ، 2-step ویریفیکیشن، یہاں ایک 6 ہندسوں کا پن سیٹ کریں جو صرف آپ کو یاد ہو. ای میل ایڈریس ضرور شامل کریں. ای میل شامل کرنے سے پن دوبارہ سیٹ ہو سکتا ہے. اکاؤنٹ تیزی سے فعال ہو جاتا ہے، ہیکنگ کے امکانات کم ہو جاتے ہیں. تصدیقی کوڈ کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، چاہے پیغام دوست کا ہو یا کسی ادارے کے نام سے ہو. کوڈ شیئر کرنا سیدھا اکاؤنٹ ہیک ہونے کے برابر ہے. جعلی لنکس اور آفر سے بچیں. مفت انٹرنیٹ انعامات، سرکاری یا بینک کے جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں. ایسے لنکس پر کلک نہ کریں. واٹس ایپ لنک ڈیوائسز چیک کریں. سیٹنگز، لنک ڈیوائسز، اگر کوئی نامعلوم ڈیوائس نظر آئے تو فوراً لاک آؤٹ کریں. فون لاک اور بایو میٹرک استعمال کریں. اگر فون محفوظ نہیں ہوگا تو واٹس ایپ بھی محفوظ نہیں رہے گا. پن، فنگر پرنٹ یا فیس لاک ضرور فالو کریں. یاد رکھیں، واٹس ایپ ہیکنگ کوئی تکنیکی جادو نہیں، بلکہ زیادہ تر انسانی غلطی کی وجہ سے ہوتی ہے. تھوڑی سی آگاہی اور احتیاط سے آپ خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بچا سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کو نقصان سے بچا سکتے ہیں.
1: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
2: FM 247 365.

0: اد
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
2: ارشاد باری تعالی ہے، اور اس روز اعمال کا تلنا برحق ہے، تو جن لوگوں کی تولے بھاری ہوں گی وہ تو کامیاب ہیں، اور جن کی تولے ہلکی ہوں گی تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، اس لیے کہ ہماری آیتوں کے بارے میں بے انصافی کرتے تھے، اور ہم ہی نے زمین میں تمہارا ٹھکانہ بنایا اور اس میں تمہارے لیے اسباب معیشت پیدا کیے، مگر تم کم ہی شکر کرتے ہو. سورہ آراف.
3: اذان ظہر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے. اس واقعے کو اچھال کر لوگوں کے جذبات کو بھڑکانے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآن آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے, جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: This program is brought to you by
0: Hire Kar Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
3: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں, ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کریں. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے, لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں, اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار, کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک FM 24/7/365 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
4: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: This program is brought to you by
1: Hire Kanaya, no frost IoT refrigerator, twin inverter technology, jisse mile maximum cooling or energy saving. No frost, no worries.
2: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
3: FM247365.
4: توہین رسالت، نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے۔ سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں۔ ذمہ دار شہری بنیں، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔
5: ہیلو میرے دوستوں، آ چکی ہوں میں واپس اور میسجز بھی آ چکے ہیں جسے ہم کریں گے شامل۔ ریما کہتی ہیں کہ جی آپ ہی آج لنچ میں پائے ہیں، ویری نائس۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم میسج کرتے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم، ہیلو اینڈ ہاؤ آر یو؟ وعلیکم السلام، آئی ایم ایبسلیوٹلی فائن۔ کہتے ہیں آئی ایم گڈ، آفس سے سن رہے ہیں۔ کہتے ہیں دن بھی گڈ ہے۔ یس، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ میری طبیعت بہتر ہے۔ اچھا مزے کی بات کیا ہے، میرا گلا خود ہی خراب ہوا تھا، خود ہی ٹھیک ہو گیا، اور یہ کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا یہ مجھے سمجھ نہیں۔ ہاں پھر میں نے اپنے گلے کے بارے میں یاد کیا کہ خراب کیسے ہوا، تو میں نے کمرک کھایا تھا، وچ از کالڈ اسٹار فروٹ، وہ بہت مزے کا ہوتا ہے، کھٹا کھٹا، تو وہ میں نے جو کھایا نا، تو اس کی وجہ سے میرا گلا متاثر ہوا تھا کچھ دنوں کے لیے، لیکن وہ خود بخود ہی ٹھیک ہو گیا۔ اینڈ دیٹ از سو نائس کہ یہ طویل نہیں ہوا۔ خیر جی، کہتے ہیں کہ بارش کے بعد میرے شہر کا موسم اور بھی خوبصورت ہو گیا ہے۔ بالکل، یہ تو بات حقیقت ہے، اور مزید کیا تفصیلات ہیں موسم کی وہ بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ کہتے ہیں ان کے لنچ میں دال چاول ہیں، کہتے ہیں آپ کے لنچ میں؟ کہتے ہیں چاٹ تو اوکے یہاں کی پسند ہے۔ اچھا میں بالکل ٹرائی کروں گی بنس روٹ کی چاٹ بھی، ویسے میں نے کھائی تھی، بٹ آئی تھنک وہاں کے وہ دہی بڑے بڑے مشہور ہیں جو بڑے مزے کے لگتے ہیں، بٹ چاٹ بھی اب ٹرائی کرنا بنتی ہے۔ بالکل بھائی، ریکمنڈیشن مل رہی ہے ہمیں۔ کہتے ہیں پاسبل ہو تو ٹریک لگا دیجیے گا۔ رشید خان فرام کراچی، کنگ سری۔ آل رائٹ جی، اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں میسج کرتی ہیں، کہتی ہیں فاطمہ یہ سانگ لگا دیں پلیز۔ ڈن ہو گئی ہے ڈیل ریما، ہم اس سانگ کو ضرور لگائیں گے، بٹ یو ہیو ٹو ویٹ فار دا ٹریک۔ ملکہ بھی ہمیں میسج کرتی ہیں، کہتی ہیں سلام، آپ ہی کیا حال ہیں؟ وعلیکم السلام، حال حوال بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ اور یہ بھی ہم سے ایک او ایس ٹی کی ریکویسٹ کرتی ہیں، ڈیل ڈن ہے، ویٹ فار دا ٹائم۔ آپ کو ویٹ کرنا ہوگا، بہت لیٹ لیٹ آپ لوگ میسجز کر رہے ہیں، آج کے پروگرام میں ذرا ٹائم شارٹ ہوتا ہے، لیکن چلیں جی، پہلے ہم رشید خان کے پسند کے ٹریک کو شامل کرتے ہیں، پھر واپس آ کے ریما کے پسند کے ٹریک کو شامل کریں گے۔

اوکے سرشید خان کی پسند کے ٹریک کو بھی ہم نے شامل کر لیا. اسی کے ساتھ ذرا موسم کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ فراہم کرتے ہیں کہ موسم کی تازہ ترین صورتحال ہمارے پیارے شہر کراچی کے بارے میں کیا کہتی ہے. تو کراچی والوں, سسٹم کے اثرات سے آج رات کراچی کے مختلف علاقوں میں, یعنی کہ جو کل آپ نے ایکسپیرینس کیا, کہیں ہلکی اور کہیں درمیانی اور کچھ علاقوں میں تھوڑی تیز بارش دیکھی گئی. یہ سسٹم اتوار یا پیر تک ایکٹیو رہے گا اور اتوار یا پیر تک کراچی میں بارش کا امکان موجود رہے گا. آج ہفتے کے روز بھی کراچی کا موسم گرم رہے گا اور دوپہر کے بعد شام یا رات کے وقت کراچی میں کہیں ہلکی, کہیں درمیانی اور کہیں تھوڑی تیز بارش ہو سکتی ہے انشاءاللہ. تو فی الحال یہ موسم جو ہے منڈے تک ایکٹیو رہے گا یہ سسٹم جو ہے کراچی میں, اور اس کے زیر اثر کراچی شہر میں بارشیں ہو سکتی ہیں. یعنی کہ صرف ہائی وے اور بحریہ ٹاؤن کی جانب ہی نہیں بلکہ مین شہر بھی اس سے متاثر ہو سکتا ہے اور ہلکی پھلکی بارش کو انجوائے کر سکتا ہے. البتہ اس سسٹم کے تحت اس وقت کراچی میں تھوڑی گرمی بھی ہے کیونکہ اس وقت کراچی کا درجہ حرارت 32 ہے جبکہ محسوس کیا جانے والا درجہ حرارت 37 اور 38 دکھایا جا رہا ہے. کراچی کے مختلف علاقوں کا درجہ حرارت میں بھی ذرا 19-20 کا فرق ہوتا ہے, کہیں ریئل فیلز لائک زیادہ ہوتا ہے کہیں کم ہوتا ہے, لیکن کیونکہ سسٹم ایکٹیو ہے دیٹ از وائی کراچی میں اس وقت تھوڑا ہبس ہے. بڑی مشکل سے کہیں ہوا چل رہی ہے لیکن وہ اچھی ریفریشنگ ہوا لگ رہی ہے, لیکن فی الحال یہ سسٹم ایکٹیو ہے. لیکن اس کے زیر اثر کوئی طوفانی یا موسلا دھار یا تیز بارش کے اثر پیشن کو موجود نہیں ہے, اور ایسا ہی ایک سسٹم اگست کے پہلے ہفتے میں شہر کراچی کو متاثر کرنے والا ہے جس میں ذرا تیز ترین بارش کی پیشن گوئی موجود ہے. سو وی آر گوئنگ ٹو ایکسپیرینس دس گڈ رین ان دا منتھ آف اگست. اگست میں کراچی میں ویسے اچھی ذرا بارشیں ہم ایکسپیرینس کر لیتے ہیں, اور 14 اگست کو بارش نہ ہو یہ تو بھائی پاسبل ہی نہیں ہے. بٹ اس وقت جو ہمارا کراچی کا حال ہے نا وہ بڑا ہی برا ہے, اور اس وقت ہمیں بارش جو ہے نا وہ رحمت کم سہمت زیادہ لگ رہی ہے, بیکاز وی نو دیٹ کہ کراچی کی روڈیں, کراچی کی سڑکیں اس وقت بہت برے حال حوال میں ہیں. گھر سے باہر نکلتے ہوئے آج کل ہم لوگ جو ہے نا وہ سٹریس کا زیادہ شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ روزانہ کی بنیاد پر آپ کہیں کوئی ڈیولپمنٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں, کہیں جو ہے وہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اب یہاں سے راستہ بند ہو گیا, وہاں سے راستہ بند ہو گیا ہے, اور اس کی وجہ سے اس وقت کراچی والے بڑے پریشان بھی ہیں کہ اگر تیز بارش ہو گئی تو کیا ہوگا. تو بس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے وہ بہتری کے لیے کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ تو سبھی جانتے ہیں. تو بس اس وقت ضروری یہ ہے کہ ہمارے کراچی پر رحم ہو اور کراچی کے حالات ذرا بہتر ہوں, یہ بڑی ضرورت ہے. اس وقت کراچی میں کوئی اچھے مناظر ہمیں دیکھنے کو ملیں, صاف ستھری روڈیں ملیں, روڈیں ساری بنی ہوئی ملیں, گڈھے اور ان سب کا ہم شکار نہ ہوں. سو اگین لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. انٹل اینڈ انلیس ہم شامل کرتے ہیں ریما کی پسند کا ٹریک اور آتے ہیں واپس ٹریک کے بعد.

0: FM 100's time check. It's 2 p.m.
1: Shared bundles, वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर. बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना.
0: This program is brought to you by
2: Hire ka naya no frost IoT refrigerator twin inverter technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
3: Like us on facebook.com/FM247365.
4: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے.
5: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے.
6: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
7: ہماری ذمہ داری ہے.
8: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
9: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
10: ایف ایم 100
11: 31 سال ایف ایم 100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
12: السلام علیکم پاکستان. پاکستان.

0: It's 2:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: مہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
0: This program is brought to you by
2: Hire Kanaya, no frost IoT refrigerator, twin inverter technology جس سے ملے maximum cooling اور energy saving. No frost, no worries.
3: ابھی راجہ استاد آ جائے گا, پھر مجھے کمرے میں لے جا کر غلط طریقے سے ہاتھ لگائے گا اور کسی کو بتانے سے بھی منع کرے گا.
4: ہمارے معاشرے میں جنسی بدسلوکی کے واقعات صرف لڑکیوں کے ساتھ ہی نہیں ہوتے بلکہ لڑکے بھی اس کا شکار ہوتے ہیں. لڑکے اور لڑکیوں دونوں کی حفاظت کا خیال رکھیں, دونوں کو سمجھائیں, چاہے اپنا ہو یا پرایا, اگر کوئی ان کی مرضی کے خلاف انہیں چھوئے تو آپ کو فوراً بتائیں. جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں. پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے. تحفظ ہر بچے کا حق ہے, آئیں اسے یقینی بنائیں. مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں. وزارت انسانی حقوق, حکومت پاکستان.
5: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
6: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں, ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں, معلومات ہیں, اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے, بے روزگار نوجوان, ضرورت مند خاندان, پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب, بڑی نوکری, تیز دولت, بیرون ملک سفر, اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں, کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں, جن سے بدامنی, خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں, ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں, پہچان, فون, سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے, کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز, کال یا پیشکش ہو, فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے, کیونکہ ہر لفظ, ہر کلک, ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
5: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
7: گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں, کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں. ڈینگی جان لیوا مرض ہے, علاج سے بہتر احتیاط ہے. دس پبلک سروس میسج از براٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100.
8: facebook.com/fm247365 FM 247365

0: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے۔ صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے۔ اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں۔ پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں، گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں، لمبی آستین والے کپڑے پہنیں، مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں۔ یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے۔ ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔ FM 247/365

0: FM 100 ला रहा है मुलाकात, हर हफ्ते की दोपहर 3 बजे अजमल शोभी के साथ, जिसमें आप सुन सकेंगे मारूफ शख्सियत की बातचीत। मुलाकात FM 100 पर।
1: मुलाकात अपने तमाम सुनने और देखने वालों को FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से अजमल खान शोभी की जानिब से अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। कैसे आप सब ठीक ठाक है, खैरियत से? यकीन मुंतजर होंगे आज की मुलाकात, क्योंकि एक मुलाकात खत्म होती है तो फिर दूसरी मुलाकात का इंतजार शुरू हो जाता है कि अब नेक्स्ट वीक देखें भाई किससे मुलाकात होती है। कोशिश होती है कि जो अपने सीनियर्स से आपसे मुलाकात कराई जाए, जो कैमरे के पीछे होते हैं, सामने होते हैं, सोशल होते हैं, किसी न किसी तरह से। आपको पता है लास्ट वीक हमने मुलाकात करवाई आपकी एक बहुत ही सीनियर एडवोकेट जनाब जावेद छतारी साहब से आपकी मुलाकात करवाई, बड़ी अच्छी मुलाकात रही और बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही और यकीन एक सीनियर। और आज की मुलाकात जो वो भी यकीन एक बड़ी खूबसूरत मुलाकात है और हमारी शोबिज दुनिया का एक बड़ा जाना पहचाना सा नाम है। कैमरे के पीछे रहने वाले लोग कहते हैं बहुत बड़ी शख्सियात से उनका ताल्लुक होता है और बहुत बड़ी शख्सियात में उनका शुमार भी होता है, क्योंकि बात वही है कि कैमरे के पीछे रहने वाला जो है वो होता तो एक है वो, मगर पूरी टीम का लीडर होता है और पूरी टीम को लेकर चलता है और उसके सामने बड़े बड़े आर्टिस्ट भी जो है उसके इशारे के मुंतजर होते हैं। और ऐसा एक नाम आपको मैं अगर बताऊं एक प्रोग्राम का जो माजी का बड़ा मकबूल प्रोग्राम है, आज भी हम उसके क्लिप देख रहे होते हैं और जगह जगह हम कोशिश होती है, आज भी उसके व्यूज लाखों के करोड़ मिलियन में व्यूज पहुंच चुके हैं। वो एक नाम जो एक उनकी पहचान बन गया और वो है लूज टॉक। जी हाँ, लूज टॉक, बिल्कुल लूज टॉक। आपको बताएं इतना फेमस प्रोग्राम माजी का कि दो खूबसूरत शख्सियात ने मिलकर उस प्रोग्राम को इतना फेमस कर दिया, इतनी उसमें जान डाल दी कि आज भी हम देखें तो हमें लगता है कि जैसे ये आज ही की बात है, ये अभी की बात हो रही है और ये लाइव शो जा रहा है बिल्कुल, और रिकॉर्डिंग नहीं है, पुरानी नहीं है, मगर बात वही है। मगर आज के प्रोग्राम में लूज टॉक नहीं करेंगे, हमारी टॉक तो अच्छी होगी मगर लूज टॉक के हवाले से भी होगी। हमारे साथ मौजूद है बहुत ही सीनियर माशाल्लाह ड्रामा डायरेक्टर और स्टेज कामयाब स्टेज शोज के डायरेक्टर जनाब शोएब होकला साहब को खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
2: तमाम सामाइन की समातों तक रसाई चाहते हुए मोहम्मद शोएब होकला की तरफ से अस्सलामु अलैकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम जनाब शोएब होकला साहब, कैसे हैं आप?
2: अजमल भाई, आज बहुत खुशी का दिन है मेरे लिए कि मैं पहली दफा किसी पॉडकास्ट पे आया हूँ, लाइव शो में, और अजमल भाई जो मेरे बहुत पुराने बड़े भाइयों की तरह, दोस्तों की तरह, आज उन्होंने दावत दी और मैंने कहा मैं बिल्कुल हाजिर हूँ क्योंकि आपने मुझे बहुत इज्जत के साथ और प्यार से बुलाया है।
1: नहीं, आप बिल्कुल माशाल्लाह बहुत हमारे सीनियर्स भी माशाल्लाह मोहब्बत करने वाले इंसान है, इसमें कोई शक नहीं, रबते कम होते मगर मोहब्बत अपनी जगह कायम है।
2: असल चीज मोहब्बत ही है कि आप किसी को याद रखो अपनी दुआओं में, इससे बड़ी चीज मेरी नजर में है ही नहीं।
1: हकीकत इसमें कोई शक नहीं है,
2: मुलाकात तो एक बहाना है।
1: हाँ हाँ, क्या बात है। और ये सिलसिला पुराना है?
2: सिलसिला पुराना है, जब तक जिंदगी रही अल्लाह के हुक्म से ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा।
1: सही बात है, सही बात। अब सबसे पहले बात तो करते हैं लूज टॉक, हम लूज टॉक नहीं कर रहे मगर लूज टॉक की बात कर रहे हैं। लूज टॉक एक ऐसा प्रोग्राम बन गया शुभ भाई के, वो वाकई जो आपकी पहचान ही बन गया। और दो माशाल्लाह हमारे सीनियर्स और माशाल्लाह मोइन अख्तर, अल्लाह उनकी मकफरत करे, और फिर जनाब अनवर मकसूद, अल्लाह उनकी जिंदगी दे, मतलब दोनों मिलकर माशाल्लाह दोनों ने क्या बैठ के क्या ये सिलसिला, ये शुरू कैसे हुआ, ये लूज टॉक शुरू कैसे हो गई? हालांकि लूज टॉक तो कभी अलाउड नहीं है।
2: देखिए, मुझे अक्सर लोग लूज टॉकर कहते हैं
1: और अकेले इसमें भी शक भी नहीं है।
2: चले, आज होकला स्पीकिंग, फुल स्पीकिंग, आधा देसी में आधा विदेशी में, बट होकला स्पीकिंग,
1: होकला स्पीकिंग।
2: शुरू ये पीटीवी से होना था मगर सम हाउ सेंसर ने उसको रोक दिया।
1: अच्छा।
2: और आगे हम पीटीवी पे नहीं कर पाए। इस दरमियान ARY शुरू हो रहा था तो हाजी साहब से बहुत अच्छी दोस्ती थी, अनवर साहब की भी, दादा मुन साहब की थी, तो उसने बोला यार एक प्रोग्राम है, अगर कहो तो शुरू करते हैं। मीटिंग हुई, उन्होंने बोला यार तो जबरदस्त प्रोग्राम है, इसको शुरू करें। तो शुरू के जो एपिसोड्स होते थे उसमें एक प्रोग्राम मोइन अख्तर साहब करते थे, एक बुशरा जी करते थे। बुशरा जी ने उसमें 11 से 12 प्रोग्राम किए, फिर उनके सब मतलब ड्रामों के सिलसिले शुरू हो गए, तो उन्होंने माजरत की, फिर ये अनवर साहब ने, सॉरी मोइन अख्तर साहब ने इसको शुरू किया। यहां मैं आपको एक जिक्र करता जाऊं कि मेरे उस्ताद, मेरे टीचर जिन्होंने मुझे सिखाने की कोशिश करी और मैं कूड़ मगज अब तक सीखने की कोशिश कर रहा हूं, ان کا نام لیے بغیر لوز ٹاک نہ شروع ہوگا نہ ختم ہوگا. وہ ہے قاسم جلالی صاحب.
1: کیا بات ہے بابا.
2: دادا.
1: دادا دادا تو مشہور آدمی ہے. دادا ماشاء اللہ اللہ ان کی زندگی دے.
2: آمین آمین. اللہ نے صحت کے ساتھ زندگی دے.
1: آمین.
2: دادا بہت پیارا ہے. ان کے سامنے مستی کرتا تھا, مذاق کرتا تھا. اور کیا چیز تھی, کیا ڈائریکٹر تھے وہ. وہ میرے کو ساتھ لے کر چلے اور انہوں نے بڑا پٹے شروع ہو جائے تو ہماری اچھی مذاق بھی تھی, ڈر جاتا تھا سب کچھ. تو اب آپ دیکھیں معین اختر صاحب اور انور مقصود صاحب کی جو خصوصیات میں بیان کرتا ہے, جو اللہ جنت میں اعلیٰ مقام دے معین بھائی کا. ان کے جانے کے بعد ایک خلاصہ آ گیا میری زندگی میں. سب سے پہلے تو انسان اپنے ماں باپ کو کھوتا ہے,
1: بے شک.
2: پھر اپنے استادوں کو کھوتا ہے. پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بچپن میں آپ کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں پیار سے, اور آپ ان کے ساتھ ان کی فیملی ممبر بن جاتے ہیں. وہ تھے معین اختر صاحب. اب یہ پروگرام شروع ہوا, پہ آتا ہوں لوز ٹاک پہ. آپ نے سوال کیا تو ہم نے شروع کیا بسم اللہ کی اور لوگوں کو پسند آنا شروع. اب ایک صبح فجر میں اٹھتے تھے 6-7 بجے, جو تھے انور مقصود صاحب, معین اختر صاحب, سب کو پتا ہے, دوپہر کو اٹھتے تھے. اب ان دونوں کو ملانا, ایک ساتھ بٹھانا اور ریکارڈ کرنا, یہ میرے لیے بہت مشکل مرحلہ ہوتا تھا. اے آر وائی کے جو بھی بڑے حاجی صاحب, انہوں نے کہا تھا کہ شعیب اوکھلا, یہ آپ جانو, آپ کا کام جانے, ہمیں ڈسٹرب
1: کرنا. صحیح بات ہے.
2: میں ان دونوں کو کال کرتا تھا اور وہ اپنے ٹائم پہ. اچھا, مجھے ٹائم تھوڑا سا بات کا ہی بتانا ہوتا تھا, کیونکہ اگر میں 8 بجے کا بتاؤں تو وہ 7 بجے پہنچ جاتے تھے. اتنی پنکچوئلٹی دونوں میں میں نے جو دیکھی ہے, میں نے بہت کم آرٹسٹوں میں دیکھی ہے. ایک اور خصوصیت تھی جو میں بیان کروں گا آج, کہ میں نے ہمیشہ ان سے کہا کہ میں آپ کو گاڑی بھیجتا ہوں. بولا آج بولا ہے, آئندہ نہیں بولا. ہم اپنی گاڑی میں آئیں گے, اپنی گاڑی میں لے جائیں گے, آپ خود جائیں گے, آپ ضرورت دیے. اور اپنا لنچ بھی خود لے کے آتے تھے, جو ہم سب مل کے کھاتے تھے. وہ انسان اتنے قصے ہیں اجمل بھائی, مطلب پروگرام شروع ہوا, اب ایک نے لکھا ہے, ایک کریکٹر کر رہا ہے. اب یہ تو ڈراما ہی ہو رہا ہے.
1: ڈراما ہی ہو رہا ہے.
2: دونوں لڑ پڑتے تھے. بھائی کیا ہو گیا, کیوں لڑ رہے ہو یار, یہ اب بھائی آپ نے لکھا ہے وہ کر رہے, رو بھی رہے. اگر آپ کو یاد ہو بالا کوٹ کا بڑا قصہ ہوا,
1: بالا کوٹ کا,
2: اس میں ایک انہوں نے کریکٹر کیا تھا پٹھان کا, بوڑھے پٹھان. آپ وہ پروگرام دیکھیے, آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ یہ حقیقت پہ کوئی پٹھان ہے یا اردو اسپیکنگ ہے. اور کیا لکھا تھا انور صاحب نے, کہ موہن بھائی یہ کہنے پہ مزید تھے کہ یار انور تو تیرے پہ ختم ہے, تو تیرے لیول کو لکھ ہی نہیں سکتا. ان کی دوستی اتنی تھی. اور یہ بات کا اعتراف انور صاحب بھی کرتے تھے کہ موہن میرا لکھا ہوا تیرے حد سے بغیر کوئی کر ہی نہیں
1: سکتا.
2: قلم ہی توڑ دیا, توڑ دیا وہ قلم انور صاحب نے, جس قلم سے وہ معین اختر صاحب کے لیے لوز ٹاک لکھا کرتے تھے. ایک اور پروگرام ہے جو میں نے ریکویسٹ کی تھی, میں دیکھتا تھا مختلف جگہوں پہ رات کے وقت جوکر کھڑے ہوتے ہیں ریسٹورینٹس
1: کے باہر کھڑے ہوتے ہیں.
2: میں نے کسی کا انٹرویو لیا تو جب مجھے پتا چلا کہ وہ ہمیں ہنسانے والا, اندر سے کتنا دکھی ہے, میں نے کہا انور صاحب میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. بولا آ جاؤ بیٹا. کر میں نے کہا 21 پہ پروگرام کرنا ہے, میں آپ کو تھوڑی سی ون لائنر دیتا ہوں. آپ لکھا رہی ہیں لکھتے, میں تو کچھ نہیں, میں آپ کے سامنے بہت ہی نامولود ہوں, مگر میں آپ کو بتاتا ہوں جو میں وہاں سے ان سے پوچھ کرائے.
1: صحیح بات.
2: میں نے بتا دیا انہیں. بولا چھوڑ دو, تم انتظام کرو چیزوں کا. میں نے انتظام کیا, ان کو چوکر بنایا, ایک پلاسٹک کا ہمر بھی دیا. اگر آپ پروگرام دیکھو تو وہ ہر بات پہ ان کو مارتے تھے, انور صاحب یہ کیا بدتمیزی ہے. اب وہ ظاہر جوکر ہے, وہ جوکری کرے گا. پہلے ہاف میں آپ دیکھیں وہ ہنس ہنس کے آپ کا برا حال ہو جائے گا. سیکنڈ ہاف میں پورا جو میرے اسٹوڈیو میرے ساتھ لوگ تھے, بشمول انور مقصود معین اختر صاحب کے ساتھ, سب رو رہے تھے اور میں کٹ نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ میں خود آنسوؤں میں.
1: صحیح بات ہے, بالکل صحیح ہے.
2: مطلب ایسے ایسے 400 پروگرامس کہ آپ کی سوچ کس کس پروگرام کا نام لے. وہ عورت بنی ہے نرس جوزفین, تو ایسا لگ رہا واقعی میں وہ ایک نرس بنی ہوئی تھی. وہ سیاستدان بنے ہیں تو لگے سیاستدان.
1: اچھا, واقعی حقیقت ہے, مطلب جس کریکٹر میں بھی موہن بھائی ڈھلے ہیں وہ لگتا ہی تھا کہ یہ کریکٹر کر رہے ہیں.
2: انہوں نے پارسی کریکٹر کیا کاواز جی صاحب کا, ایسا لگ رہا تھا کاواز جی صاحب بیٹھے ہوئے. ان کا فون بھی آیا تھا کہ موہن یار تیر تو مزہ کر دیا, تو بالکل میری طرح کی پارسی لینگویج بہت اچھی ہے. آئی ایم ویری مچ گجراتی,
1: اچھا
2: آئی ایم گوجرے والا, تو گجراتیوں سے ظاہر ہے ساری گجراتی بہت ساری مختلف ہے, تو وہ ایک سمائی ہوئی. مطلب انہوں نے بچے کا کریکٹر کیا, انہوں نے ایک بزرگ کا, ایک بیمار کا کیا. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, مطلب انور صاحب جو لکھتے تھے وہی معین صاحب کو کرنا ہوتا تھا, لیکن معین صاحب کہتے تھے نا کہ یار انور اگر میں اس کو ایسے سے ایسا کر دوں اعتراض تو نہیں ہے. انور صاحب نے کبھی منع نہیں کیا, کیونکہ کچھ رائٹرز ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جو میں لکھوں وہی
1: کرنا, وہی کرنا ہے. بالکل صحیح بات ہے.
2: اچھا اب ایک پاکستان انڈیا کی کرکٹ کا تھا 2004 میں پاکستان میں, تو ہم نے دبئی سے پروگرام کرنا تھا لوز ٹاک, اس میں ساتھ ہمارے ساتھ ایڈ ہوئے جاوید جعفری صاحب, انڈیا کے بہت
1: انڈیا
2: کامیڈی ایکٹر, بہت زبردست. اب پہلا دن ہوٹل میں ہم تھے تو ایک کال آئی, میں نے اٹھایا ریسیو کیا تو کہہ رہے ہیں جی میں آپ شعیب اکرا صاحب بولا, میں نے جی, کہہ رہے میں مینیجر بات کر رہا ہوں جاوید جعفری صاحب آپ سے ملنا چاہتا. میں نے کہا بسم اللہ, روم میں آئے ہو بیٹھے سلام دعا, پہلی دفعہ میں جاوید جعفری صاحب کو دیکھ رہا ہوں, میں تو کچھ بھی نہیں لیکن ایک بہت بڑا ایکٹر, ان کے والد بھی بہت بڑے ایکٹر. تو کام اب جو یہ قصہ سنانے والوں ادھر غور سے سنیے گا, کہیں معین بھائی سے ملاقات ہو جائے گی؟ انور بھائی سے میں نے بالکل ہوگی, میں نے کال کی ان کے روم میں, انہوں نے کہا تم انور مخصوص صاحب کے روم میں لے آؤ, پانچ منٹ بعد میں وہیں جا رہا ہوں. اب پانچ منٹ بعد میں کہا آئیے چلیں, سامنے تین کمرے چھوڑ کے روم تھا, تو نوک کیا, یس, اندر گئے. انور مخصوص صاحب معین صاحب بیٹھے تھے, تو انور صاحب کھڑے ہو گئے, ہاتھ ملایا, معین صاحب کھڑے ہوئے بیٹھے, بولے بیٹھو صوفے پہ, وہ ان کے پاؤں میں بیٹھ گئے.
1: کیا بات ہے,
2: اب یہ غور سے سنیے گا میرے یہ کہنے کا مقصد تھا. تو معین بھائی نے بولا جاوید کیا ہو گیا؟ اوپر بیٹھ. بولا نہیں, میرے والد صاحب نے بولا تھا آج تو اپنے ٹیچر کے پاس جا رہے, جس سے تو نے کیسٹیں سن سن کے اپنی کامیڈی شروع کی ہے, اپنی میمکری شروع کی, اس کے قدموں میں دلو بیٹھنا ہے, اس کے پڑوس میں نہیں بیٹھنا. یہ رسپیکٹ تھی معین اختر صاحب کی جو میں نے اپنی آنکھوں سے اور کانوں سے سنا اور دیکھا ہے. بڑی مشکل سے وہ بیٹھے, لیکن اس طرح بیٹھے تھے جیسے ایک ٹیچر کے سامنے ایک اسٹوڈنٹ بیٹھتا ہے, ایک بزرگ کے سامنے ایک بچہ بیٹھتا ہے, ایسے بیٹھے ہوتے.
1: مگر یہ وہ بچہ کہ جو ماضی میں, آج کا بچہ نہیں بیٹھتا, آج کا بچہ تو
2: سوال پیدا نہیں ہوتا. آج تو لات پہ لات چڑھا کے بیٹھے ہوتے ہیں, سینئر کے سامنے اس کا پاؤں جا رہا ہوتا تو فکر.
1: اچھا سینئر اور جونیئر کو چھوڑ دیں, اپنے والدین کے سامنے, مطلب آپ دیکھیں یہ دور جو اس وقت آ چکا ہے, تو یہ دور ہے کہ وہ باپ سامنے بیٹھا, پاس بیٹھا تو ٹانگ میں ٹانگ رکھ کر ایکشن لے کے بیٹھے ہوں گے, یعنی کہ بھائی باپ بیٹھا ہے یا بڑے لوگ بیٹھے ہیں.
2: اللہ ہدایت دے, اللہ
1: کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں ساری. اور حقیقت اس میں کوئی شک نہیں, اس میں کوئی شک نہیں, بڑی خوبصورت سی باتیں اس سے شعیب اکرا صاحب سے ماشاء اللہ اتنی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں, اور واقعی آپ بولتے جا رہے ہیں اور میرے نظروں کے سامنے وہ جو ہے پورا لوز ٹاک چل رہا ہے. آپ یقین کریں میں اس وقت ایسا فیل کر رہا ہوں کہ میری نظروں کے سامنے لوز ٹاک چل رہا ہے. تو ملتی ہیں آپ سے بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا, بڑی خوبصورت باتیں شعیب بھوکلا صاحب سے آج ہماری ہیں, اور ملتے ہیں انشاءاللہ بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا.
3: آپ سن رہے ہیں ملاقات اجمل شوبی کے ساتھ ایف ایم 100 پر. It's 3:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
4: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعبے سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز, بھروسے, دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال.
5: کہیں پھر سے رحمو چاچا اپنا ڈانگا لے کر نہ آ جائیں, وہ مجھے اپنی گود میں بٹھائیں گے, میں امی کو بھی بتانے سے ڈرتی ہوں.
6: عام طور پہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ بچوں کے ساتھ جنسی بدسلوکی صرف اجنبی کرتے ہیں, مگر ایسا نہیں ہے. دراصل یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن پر ماں باپ آنکھ بند کر کے بھروسہ کر لیتے ہیں. بچوں کو سمجھائیں, چاہے اپنا ہو یا پرایا, ان کی مرضی کے خلاف کوئی انہیں چھوئے تو آپ کو فوراً بتائیں. جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں. پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے. تحفظ ہر بچے کا حق ہے, آئیں اسے یقینی بنائیں. مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں. وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان.
7: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک .com/FM247365 FM247365.
0: آپ سن رہے ہیں ملاقات اجمل شوبی کے ساتھ ایف ایم 100 پر.
1: جی جناب، ہم آ چکے ہیں بریک کے بعد. ملاقات اجمل شوبی کے ساتھ بالکل جاری ہے. ہم اور آپ موجود ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہمارے معزز مہمان جناب محمد شعیب بھوکلا صاحب. اور شعیب، ایسی بڑی خوبصورتی باتیں ہو رہی ہیں اور ماضی کی. واقعی نیوز ٹاک ایک ایسا پروگرام اور کہ جس نے واقعی دنیا بھر میں ایک پہچان بنا دی ہے اور دنیا بھر کے لوگ گھوم پھر کے جب کہیں آتا نا تو وہ اس کو دیکھ دیکھ کے واقعی لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں اور پھر یاد کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا یہ دور تھا. شعبے ہمارے ساتھ ہیں. اچھا شعبے، کچھ بات چل رہی تھی اور اس کے بعد کچھ اور آپ سنا رہے تھے. آپ کے ساتھ آ کے تو آج ماضی کی خوبصورت یادیں تازہ ہو رہی ہیں. آج تو
2: میں آپ کو اور ایک ماضی میں لے جاتا ہوں جہاں سے انور مقصود صاحب اور معین اختر صاحب کی ملاقاتیں شروع ہوئی. میرا رہائش تھی گارڈن ایسٹ میں. میرے گھر کے پاس آدم جی ہال تھا. آدم جی سائنس کالج جو کہتے ہیں ابھی بھی موجود ہے. تو میں وہاں ٹیوشن پڑھنے جاتا تھا. واپسی میں آتا تو میں دیکھتا تھا یا کچھ ہل چہل پہل چل رہی ہوتی تھی یا کچھ. تو میں جا کے کھڑا ہوتا، میں دیکھتا تھا ریہرسل چل رہی ہوتی تھی. اس پر اپنے کو نہیں پتا تھا کہ ریہرسل کیا چیز ہے. میں دیکھتا تھا لوگ ادھر سے ادھر موو ہو رہے ہیں اور یہ ہو رہے. تو بینک میرے ہاتھ میں ہوتا تھا. تو چار چھ دن میں میرے دل چاہ رہا تھا میں پھر دوبارہ جاتا تھا. تو ایک شخص نیچے اترا. انہوں نے کہا کیا ٹلا مار کے آئے ہو؟ میں نے کہا نہیں انکل، میں تو ٹیوشن سے آیا ہوں سیدھا. تو کہہ رہے کیا تمہیں مزہ آتا؟ میں نے کہا بولے اچھا بیٹھ جاؤ. وہ تھے معین اختر صاحب. ان کا ایک ڈرامہ چل رہا تھا ٹارزن معین اختر، جس میں ٹارزن بنا. تو سب سے پہلا اسٹیج ڈرامہ جو ہے ایکٹنگ میں نے کی، انہوں نے کروائی، جس میں سب سے چھوٹا جنگلی.
1: اچھا،
2: جنگلی کپڑے پہنوا کے ہاتھ میں نہیں. تو میں نے آدم نگر میں کیا تھا. وہاں ایک شخص اپنے آفس سے لائن میں لگتا تھا، کھڑکی میں آتا تھا، ٹکٹ لیتا تھا اور آگے کی سیٹ پہ بیٹھ کے کسی بندے کو ڈھونڈ رہا تھا جو اس کی لکھی ہوئی چیز کو ادا کر سکے. یہ حقیقت اور سچی بات بتا رہا ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. آخر کار ان دونوں میں ملاقات ہوئی. وہ جو ڈرامہ دیکھنے آتے تھے معین اختر صاحب کا تھے، وہ انور مقصود صاحب. وہ لائن میں کھڑے ہو کے ٹکٹ
1: خریدے.
2: بات سچ کہہ رہا ہوں.
1: کیا بات ہے!
2: وہاں سے ان کی دوستی شروع ہوئی اور اس نے بولا یار یہ جو میرا لکھا ہوا یہی شخص کر سکتا ہے. اب آپ قدرتی ان کا ملاپ دیکھیے اللہ کی طرف سے. انور مقصود اے ایم، معین اختر ایم اے.
1: کیا
2: آپ یہ آپ
1: کیا
2: انگریزی جی آپ یہ انگریزی الفابیٹ میں کر لیں یا اردو کی لغت میں کر لیں، انکار کر ہی نہیں سکتے. یہ ان کا قدرتی ملاپ تھا. اچھا ایک اور بڑا اچھا قصہ ہے. میں نے لوز مشاعرہ بھی کیا ہے.
1: اچھا
2: جی بشرا جی، قاضی وجید مرحوم صاحب، شہزاد رضا صاحب میرے بہت محترم بھائی ہیں، محمد کبھی خان صاحب، ایاز خان صاحب، معین اختر صاحب جس میں وہ شرابی بنا ہوتے تھے، اکثر وہ ٹن والا کریکٹر ہوتا تھا اور کیا کرتے تھے، ایسا لگ رہا تھا انہوں نے پی ہوئی ہے لیکن نہیں، آج تک انہوں نے کبھی ہاتھ نہیں لگایا. تو ہم ریہرسل ہو رہی تھی انور مقصود صاحب کے گھر. تو ہم دونوں انہیں کی گاڑی میں بیٹھے ہوئے گئے. انہوں نے پہلے اما اپا بھابھی جو انور صاحب کی مسز ان کو کہہ دیا تھا، کیونکہ وہ حیدرآبادی دال چاول بہت اچھے بناتے تھے، ان کو بہت کھانے کا دال چاول کا شوق تھا. اب وہ اوپر ریہرسل میں انتظار کر رہے ہیں. ہم بیٹھ گئے. امو کھانا لاؤ. بڑا ہاش مہم جلدی سے وہ انتظار کر کے کھاؤ. اب کھانا کھا رہے کہیں انور صاحب نیچے آ گئے. کہ ابھی کیا تم نے یہ ہوٹل سمجھ رکھا ہے میرے گھر کو؟ ہم اوپر انتظار کرے تو کھانا، اب یہ کھائے جا رہے
1: ہیں.
2: بڑا اچھا بنا ہے امو، قسم خدا کی. اب وہ بولے جا رہی ہے، ان کو جواب دیے جا رہے ہیں، وہ تپ رہے.
1: کیا بات ہے!
2: کہہ رہے وہ مطلب ایسی فلم تھی، ہنسی مزاق کے اندر اندر بات بڑھنے لگی. تھوڑا اچھا چلو پر مارو. اچھا یہ بات بتا دی سب کو کہ یہ اسکرپٹ آیا, ایک نظر ماری اور یہ ان کے ذہن نشین ہو گیا.
1: کیا مطلب جس لگی اسے کاپی ہو گیا.
2: ایک گھنٹے کے اندر اندر پورا پروگرام وائنڈ اپ کر کے ہم اسٹوڈیو سے نکل جائیں.
1: کیا بڑی بات, بہت بڑی بات ہے.
2: صرف میں انہیں یہ بتاتا تھا کہ آپ کو سوٹ پہن کے آنا ہے, پینٹ شرٹ پہن کے آنا ہے, شلوار کمیز سارے. اچھا وارڈ روب بھی اپنا, سوری میک اپ کا جتنا سامان تھا, جو گیٹ اپ کا سوری ناٹ میک اپ, وہ سارا ان کے شاگرد جو ان کو استاد کہتے ہیں جانی لیور صاحب نے بھیجا تھا.
1: کیا بات ہے, جانی لیور صاحب
2: جی. کیا بات, کوئی جوڑا ہے نہیں.
1: کیا بات ہے.
2: اور وہ ساری چیزیں وہ رکھی ہوتی جو ان کی تھی, اور وہ اس کو مطلب شیطان بنے تھے وہ. تقریباً 3 سے 4 گھنٹے ان کو گیٹ اپ میں لگی. مسرت مصباح جی انہوں نے کیا تھا یہ. جب یہ پروگرام ختم ہوا اور اتارنے لگے وہ بے ہوش ہو گئے, کیونکہ وہ اتنا ہیوی گیٹ اپ تھا, اگر آپ دیکھو شیطان والا, پسینے سانس اور یہ مطلب وہ کر رہے تھے. انہوں نے بڑے بڑے دانت لگائے ہوئے وہ بھی کر رہے ہیں. مطلب وہ بندہ اپنے آپ کو تکلیف دے کے بھی سامنے والے کو ہنساتا تھا کہ نہیں یار مجھے ہو رہی, لیکن میرے ویورز میرے دیکھنے والوں کو میں ہنساؤں. یہ ان کی بات تھی.
1: بہت بڑی بات. بابا کیا کیا کہتے ہیں
2: شخص,
1: اتنے سارے قصے, کیا کیا قصہ سنائیں گے, کیا کیا قصہ چھیڑیں گے.
2: اچھا بہت ایک ان سے ریلیٹڈ قصہ ہے. ایسی فلپتی میں نے دیکھی, میں نے کہا موئن بھائی آپ لوگ جاتے ہو ٹور روپے امیرکا, کیا کبھی میں نہیں جا سکتا. ہنسنے لگے. اچھا ہاں یہاں ذکر کرتا جاؤں گا, میرے پروموٹر, میرے ٹیچر, میرے بڑے بھائی جو آج دنیا میں نہیں, اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام دے, محمد ادریس صاحب جن کو پیار سے چچا کہتے تھے. 2022 تک جہاں کا انتقال ہوا, انہوں نے پاکستان کی خدمت کی ہے ایز اے شو بزنس کے حوالے سے. ایز اے
1: ماشاءاللہ بڑا نام تھا, ایز اے پروموٹر بہت بڑا نام تھا,
2: چاہے وہ مہدی حسن خان صاحب یا میڈم نور جہاں یا آج کا علی ظفر ہو یا لاہور پاکستان کراچی, کوئی بھی ہو, چاہے عمر بھائی ہو, موئن بھائی ہو, کوئی بھی ہو. تو ہم میں اپنے کسی کام کے سلسلے میں موئن بھائی کو فون کیا تو اس نے بولا یار تو تاریخ اڑا جانا, میرے ڈرامے کی ریہرسل ہے تو وہاں پر بات کر لیں گے. میں وہاں چلا گیا تو کہہ رہا تھا بھائی تم کو امریکہ جانا ہے. وہ دیکھ سامنے چچا کھڑا ہے سگریٹ پی رہا ہے, جا اس کے پاس. میں نے کہا میں جانتا ہی نہیں. کہہ رہا تو جا, محمد ادریس نام ہے, ذرا تیز ہے لیکن آرام سے بات کر. تو میں چلا گیا. میں نے کہا جی ادریس صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, فرمائیے. میں نے کہا یہ میرا نام شعیب اوکھلا ہے اور میں موئن صاحب. ہاں سنا ہے, اکثر ذکر کرتا تھا. خاصا بات بتاؤں کیا ہے. میں نے کہا مجھے امریکہ جانا ہے اور مجھے نیچے سے اوپر تک دیکھ رہے ہیں, کیا بات کر رہا ہے بھائی وقوف. اب یہ یاد رکھیے گا رات کا وقت ہے, کھلا آسمان ہے, بات آئی گئی ہوگی. ایک دن موئن صاحب کا فون ہے, اپنے اوکھلا کہاں ہے, جلدی سے آ گھر پہ, تیرا ڈی گلشن اقبال آ گیا. تو وہاں اتنی سب بیٹھے ہوتے ہیں, کہہ رہے ذرا میں واش روم میں آ رہا ہوں, تیار ہونا, مجھے جانا ہے, ذرا تم دونوں بات کر رہا ہوں. میں بات کی, خاص اچھا ٹھیک ہے, یہ مجھے تھوڑا سا یہ پیپرز میں اور سارا کچھ ہے, میں اکیلا ہوتا ہوں, چاچا بھی ہوں, مطلب ایج بھی ہوگی, تو مجھے ذرا چلنا والنا, میں آپ کے ساتھ ہوں. انہوں نے مجھے پورا پرکھا. پرکھنے کے آخری 4 دن پہلے جب ان کو روانہ ہونا تو انہوں نے مجھ سے کہا آپ تو خاصا تمہارا پاس پاسپورٹ ہے. میں نے کہا ہے, کل لے آنا. امریکہ. پھر انہوں نے مجھے اپنے بیٹوں کی طرح رکھا, امریکہ, کینیڈا, یہ ٹور شروع. اب آپ بتائیے کہ وہ صرف ایک ایسے ہی میرے منہ سے فلپتی نکلا
1: تھا بس,
2: اور وہ ہو گیا.
1: اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کام کرنا تھا, وسیلہ ان کو بنانا, وسیلہ بنانا. سوری آپ کی بات کر رہے ہیں, کچھ کہنے والے تھے, مگر بات یہ کہ میں چھوٹی, آپ مطلب یہ پرانی بات ہے, تو یہ آپ ڈائریکٹرشپ آئے کیسے, مطلب شو بھی صرف مطلب جس فیلڈ سے آپ کا, جس خاندان سے آپ کا تعلق ہے.
2: صرف میرا بھائی ہے چھوٹا عامر اوکلا,
1: بڑا ایکٹر اسٹیج کا, بڑا جانا بجانا نام ہے,
2: اور گجراتی پروگرام کرتا ہے کیم چوک. اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں, میں ہی تھا پہلا. ہوا یہ کہ میرے جو گارڈن اس میں گھر کے سامنے ہمارے ایک محترم نور علی صاحب, پاکستان کمرشل کی دنیا کا پ بہترین ڈی او پی اور بہترین ایڈیٹر جس کے جن کے چاچا حاکم صاحب کے ٹو کا پاکستان جو ہم سینما میں بہت سارے کمرشلز وہ رہتے تھے, تو میرے کو بڑا شوق تھا, میں ان سے ملا. تو نیا نیا این ٹی ایم شروع ہو رہا تھا, پروڈکشن سائٹ یہ دیکھ رہے تھے, طاہر خان صاحب این ٹی ایم دیکھ رہے تھے. انہوں نے مجھے بلا لیا, اب مجھے رگڑا شروع, کہ سیکھنا ہے تو پہلے رگڑا. اس دن میں ہوتے ہوتے ہوتے کشکول میں میں سیکنڈ اسسٹنٹ
1: کشکول, تو پھر
2: ایسٹرن اسٹوڈیو میں 92 کی بات ہم پوری رات کرتے ہیں, جس میں طلعت حسین صاحب اللہ میں جنت پہ عالم
1: ایسٹرن میں میں نے بڑے دھکے کھائے ہیں. ان کے بعد اشفاق مشتاق کے بعد جو ان کے جاتا تھا بدر منیر, ان کے پاس ہوتا تھا ان کا, وہ تو ویسے بدر منیر تھا, وہ شبے سے بدر منیر تھا, وہ جو کہ بخت نظر نام تھا اس کا,
2: نام یاد
1: وہ بھائی وہ بدر منی وہ بیٹھتا تھا. ایک تو ان کے ساتھ میں نے کمرشل بھی دور میں کیے تھے, وہ کرکٹ کسی کے تھے وہ, پر آپ کی بات
2: تو بس چل چلا شروع این ٹی ایم سے اسسٹ کرنا اس طرح شروع ہوتے ہوتے ہوتے پھر اب سنگل ملے. پھر میں ان کا نام نہیں بولوں گا جس نے مجھے اور پالش کیا, وہ تھے ظفر علی صاحب,
1: وہ تو سب کے استاد ہے,
2: کمبائنڈ
1: ٹیلیویژن,
2: وہ صرف اللہ تعالیٰ نے اس کو آنکھوں میں ایسا وہ دیا ہوا تھا ویژن, جو سامنے والے کو دیکھ کے پہچان لیتا تھا کہ اس میں کتنا دم ہے, اتنا ہی کام دیتا تھا. وہاں سے شروعات ہوئی, وہاں بھی کام کیا. پھر اب جب امریکہ گئے شو ختم ہوئے, تو وہاں نور نقوی صاحب ہیں, انہوں نے ایک سیریل شروع کیا تھا, مطلب شروع کرنا تھا انہیں, اور انہوں نے اپنے ساتھ کسی بندے کی ضرورت تھی, تو انہوں نے جب میرا انور صاحب نے بتایا ہوگا, تو پھر مہین صاحب نے بتایا, تو مجھے بلایا, میٹنگ کرائی, امریکہ چلو, جس میں بہت سارے ہمارے پاکستان اور وہاں کے کام کیے, وہ کیا پورا واشنگٹن میں ہوا تھا پورا, اور سخت سردیوں کے دن تھے, اللہ اکبر, اس میں کام کیا, مزہ آیا, آؤٹ ڈور بھی تھے انڈور بھی تھا, زیادہ تر آؤٹ ڈور تھے کیونکہ باہر کا وہ دکھانا تھا. تو علی اعجاز صاحب, ہاں علی اعجاز صاحب, میں اور وہ ساتھ ہی رہتے تھے, جو چھوٹا سا بینگلور تھا, صبح مجھے اٹھاتے تھے, بہتر اپنے ہاتھ سے پراٹھا اور انڈا کھلاتے تھے, وہ چائے بناتے تھے, بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی, اللہ نے بھی جنت پہ عالم کرتا ہے, سب چلے گئے سب, مگر ہمیں بھی جانا ہے, لیکن ایک یاد ہے نا, بہت خطرناک چیز ہوتی ہے,
1: بہت واقعی بہت بڑی خطرناک چیز ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور ماشاء اللہ, اچھا پھر آپ یہ میں سوچ رہا ہوں کہ اپنے ماشاء اللہ جو کام آپ کرتے آ رہے ہیں, جو کیا, وہ سارے مطلب لیجنڈری لوگوں کے
2: لیجنڈ
1: لیجنڈری سارے بڑے بڑے نام, بڑے بڑے نام ادھر جائے باہر گئے کہاں.
2: سر میں اور ایک نام بھول رہا تھا, شکیل صاحب, اللہ انہیں بھی جنت میں عالم ان کے ساتھ کیا, محمود علی صاحب کیا انہوں نے بھی کیا, علی حیدر اس نے بھی کیا, ایک سولو پلے تھا اس میں کیا. تو اے آر وائی نے مجھے ایوارڈ سے نوازا بھی, پہلا ایوارڈ اللہ کے, اللہ سب سے پہلے اللہ, حاجی اقبال صاحب, روف صاحب, سلمان اقبال, انہوں نے مجھے.
1: چلے ایک چھوٹی سی بریک آ گئی, تو چائے بھی آ چکی, بسکٹ بھی ہے اور چائے صاحب پیے, بریک بریک بھی چلتی ہے نا ساتھ ساتھ, تو انجوائے بھی کرتے ہیں. تو ملتے ہیں جناب, ہم ایک بریک کا وقت ہے, ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا ایف ایم انڈیڈ پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے.
8: آپ سن رہے ہیں ملاقات اجمل شوبی کے ساتھ ایف ایم 100 پر.
9: بہترین انشورنس ہر وقت آپ کے ساتھ, جیسے ایزی پیسہ انشورنس مارکیٹ پلیس, 50 سے زیادہ پلانز, بہترین کوریج, فاسٹ ڈسکاؤنٹس, اور صرف 24 گھنٹوں میں کلیم حاصل کرنے کی سہولت, کور 3 کے لیے ڈیڈیکیٹڈ پلانز, اور 25,000 ٹاپ ڈاکٹرز سے کنسلٹیشن بھی. ابھی ایزی پیسہ ایپ پر انشورنس مارکیٹ پلیس ایکسپلور کریں, ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
8: facebook.com/fm247365 FM 100 کا پروگرام ملاقات, ملاقات اجمل شوبی کے ساتھ ملاقات FM 100 پر.
1: ملاقات, جی ہاں, ملاقات اجمل شوبی کے ساتھ بالکل جاری ہے, اور کیا خوبصورت آج تو بڑی لیجنڈری لوگوں کی باتیں ہو رہی ہیں، لیجنڈری جناب شعبہ ڈھوکرا صاحب کے ساتھ، ماشاءاللہ بہت خوبصورت شعبہ، واقعی بڑا مزہ آ رہا ہے، بڑی پرانی یادیں تازہ ہو رہی ہیں آپ کے ساتھ بیٹھ کے، بڑی پرانی یادیں تازہ ہو رہی ہیں، اور آپ سے ملاقات ایک طویل عرصے کے بعد ملاقات بڑی زبردست ملاقات ہوئی، واقعی پکی ملاقات ہو گئی ہے،
2: جزاک اللہ
1: آپ کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا. اچھا یہ تو ہے، اس کے ساتھ ساتھ ڈراموں کے حوالے سے آپ نے بھی ماشاء اللہ آپ کے بڑے وہ رہا، تو کون سے ڈرامے ایسے کیے آپ نے ماشاء اللہ؟ اچھا ایک پہلے ایک سوال یہ آپ سے کہ اس وقت کا ڈائریکٹر اور آج کا ڈائریکٹر کیا فرق دیکھتے دونوں میں؟
2: دیکھیں فلم ڈرامہ بن رہی ہے اور ڈرامہ فلم بن رہا
1: ہے، یہ تو ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے.
2: ہمارے گھر والے ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں تو انٹرٹینمنٹ دیکھنا چاہتے ہیں، نہ گولیاں مار دھاڑ. یہ سنیما میں آپ اپنی مرضی سے جاتے ہیں ٹکٹ خریدنے، کوئی آپ کو بلاتا نہیں، ٹی وی ہر گھر میں ہے تو مجبوری کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہو. اور یہاں ہمارے ساتھ جو ٹرینڈ ہے نا وہ بڑا خطرناک ہے، لکیر کے فقیر. مطلب پہلے ساس بہو کا تھا تو ساس بہو چل رہا تھا، اب ایک ڈرامہ آیا اس میں گولیاں مار دھاڑ، اب وہ گولیاں مار دھاڑ شروع ہو گئی، ایکشن شروع. ارے ایکشن ٹی وی نہیں ہے دوست، ایکشن سنیما ہے. میں نے اپنی جہاں تک میری سمجھ ہے میں سنیما میں جاتا تھا اور فلمیں دیکھتا تھا جس میں ہمارے لیجنڈری لوگ تھے، ان کی میں مومنٹ دیکھتا تھا، ان کی مطلب ان کی ادائیگی دیکھتا تھا، ان کے ایکسپریشن، ان کے ٹونز، فٹ ورک. یار آپ یہ چیز ٹی وی پہ لا رہے، ٹی وی تو یار سولو کا گیم ہے، سنیما ہے یار لانگ، وہاں بھی سولو ہوتے ہیں لیکن لانگ میں پورا پروسیس ہوتا ہے، پورا ایک ویژن ہوتا ہے،
1: وائڈ اسکرین
2: کٹ ٹو
1: کٹ ہے، کٹ ٹو کٹ ہے، سولو ہے بالکل.
2: لیکن خیر بہت اچھے اچھے ڈائریکٹر سے بھائی مطلب کام کر رہے ہیں، چل رہا ہے، اللہ برکت دے. میں کبھی جیلس نہیں ہوا، نہ کبھی دل میں بات رکھی ہے. اگر میری کسی سے بات بری لگی تو میں اس سے معذرت چاہتا ہوں، معافی مانگتا ہوں. میں کہتا تو میری سمجھ میں تو نہیں آ رہا، لیکن ہو سکتا ہے کاش ان کی سمجھ میں آ جائے. اور ہمارا پی ٹی وی میں کیوں سناٹے پڑتے تھے، وہ بے وقوف نہیں بناتے تھے، وہ آپ کو حقیقت دکھاتے تھے. میرا لوز ٹاک 2001 میں شروع ہوا، جو بات انور صاحب اس وقت لکھ رہے ہوتے تھے وہ آج بھی آپ کے ملک میں موجود ہے،
1: موجود ہے بالکل بالکل، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ چیزیں آج.
2: تو حقیقت کہتے ہیں نا، جاگتی آنکھ سے آپ کو حقیقت دکھانا، وہ دکھائیں یار. بس میں اور کیا کہنا چاہتا ہوں، دل دکھتا ہے.
1: ہمارے یہ جو ڈرامے اس وقت نظر آ رہے ہیں، مطلب حالانکہ کہتے ہیں یہ تمام میڈیا جو ہے یہ اپنے معاشرے کے اچھائیوں برائیوں کو اجاگر کر رہا ہے، دکھا رہا ہوتا ہے کہ اس وقت اچھا کیا ہو رہا ہے، برا کیا ہو رہا ہے. مگر ہمارے یہاں تو اچھائی تو کم اور برائی زیادہ، اور دوسروں کو دیکھا دیکھی ہم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اپنی ٹاکر بوجھ کرتے جا رہے ہیں، یوں سمجھنا چاہیے اب تو کہ ہماری گفتگو بالکل آپ دیکھیں، مطلب فیملی کے ساتھ بیٹھ کے عموماً کبھی کبھی ایسے سین آ جاتے کہ فیملی کے ساتھ بندہ بیٹھ کے نہ دیکھ سکتے نہ سن سکتے ہمارے. حالانکہ ہمارا معاشرہ کیا ہے، ہمارا ملک کیا ہے، ہمیں اس حساب سے چلنا چاہیے، مگر ایسا نہیں ہوتا آج کے ڈراموں میں. کیوں نہیں ہوتا، کیا وجہ ہے؟ کانٹینٹ کی کمی ہے، کیا وجہ ہے؟ لکھنے والے کم ہیں، لیا لکھنے والوں کو لکھنا نہیں آتا، یا جو ڈائریکٹ کر رہے ہیں یا جو پروڈیوس کر رہے ہیں وہ اس طرح کے پکڑ لیتے ہیں گانے.
2: اس کی وجہ میں بتاتا ہوں، معذرت کے ساتھ ہمارے ڈائریکٹر مظلوم ہے، وہ پروڈکشن ہاؤس کے ہاتھ میں پھنسا ہوا، وہ رائٹر کے ہاتھ میں پھنسا ہوا. اگر وہ سینئر رائٹر ہے اور بہت نامی ہے تو کہتا ہے جو میں نے لکھا ہے وہ کرنا پڑے گا، نہیں تو پیچھے لائن لگی ہے، کیونکہ پروڈکشن ہاؤس بھی اس کو مانتا ہے یار رائٹر ہے. تو وہ اپنی اجارہ داری بناتے، بےچارا ڈائریکٹر مظلوم ہے، اسے کرنا پڑتے ایسی، اس کو بولتے جی آپ کو دن میں اتنے کرنے، اس کو کرنے پڑتے ہیں، نہیں تو پیچھے کوئی اور آ جائے گا اس کی جگہ پہ. چل یار آ جا سولو ماسٹر، سولو ماسٹر چل بھائی. ٹریٹمنٹ بہت کم ہو گئی
1: یہ، مطلب وہ چیزیں وہ، کیونکہ ایک تو اس نے لکھ کے دے دیا ٹھیک ہے، اب باقی تو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے نا جو اس کو بہتر بناتا ہے، سین کو جو لک بنا رہا ہے وہ، تو اب وہ چیزیں پہ خالی خالی عجیب سی. اچھا کہیں کہیں تو ہمارے دیکھیں کہ ہمارے جو اداکار ہیں، ہمارے جو ایکٹرز ہیں، وہ بھی بڑے مطلب کہتے ہیں ایموشن لیس ہوتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں، ڈائلگ تو بول رہے مگر کچھ نہیں ہے.
2: میرے جتنے سینئر ان کو آپ اسکرپٹ، وہ سیٹ پہ اسکرپٹ لے کے آئیں گے، پکیاں نہیں لاتے. ارے یار اسسٹنٹ کو بلایا یار, سین ذرا پڑھنا کیا ہے دکھانا, ٹھیک ہے آؤ سولو لو.
1: یہ یوراج
2: یہ ڈرامہ تھوڑی ہے,
1: یہ یوراج کا
2: یہ تو ڈرامہ ہے نہیں, یہ تو آپ قتل ہے. یہ تو معذرت کے ساتھ قتل ہے. پہلے ہمارے پی ٹی وی کے دور میں جب ہم چھوٹے ہوتے تھے اسسٹنٹ بھی کیا ہوں گے, اس کے بھی چھوٹے ہوتے تھے, وہاں ریہرسلیں ہوتی تھی پورا پورا ہفتہ, پھر جا کے وہ ڈرامہ دیکھے نا آپ, کیا کیا نام جو پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے.
1: میں نے خود جو ہے وہ سوریا کی بار کر, میں نے قاسم پاشا کے ساتھ میں نے کیا, علیزہ کے ساتھ کیا, مطلب وہ اسکرپٹ میں آج تک پر رکھا ہوا ہے, پورا اسکرپٹ جو ہے وہ پی ٹی وی کا اسکرپٹ رکھا ہوا ہے, پورا اسکرپٹ ملا. حالانکہ اس میں میرا پورے اسکرپٹ میں کام نہیں تھا, مگر پورا اسکرپٹ ملا, اس کو یاد کیا, پھر وہاں ریڈنگ ہوتی تھی پورے ایک ایک ہفتہ, دس دس دن ریڈنگ ہو رہی ہے, پھر اس کا سی آر ہو رہی ہے, پھر جا کے شوٹ ہوتا تھا. اب تو یہ بھائی نہیں کچھ, آپ کو کہانی ایسی نہیں ہے بالکل.
2: کاظم بھائی بہت بڑے ڈائریکٹر, ان کو پتا تھا کہ مجھے سین کس طرح لینا ہے, سین مجھے کس طرح لینا ہے, اور کوئی آرٹسٹ اگر اوپر سے آتا تھا اس کو جواب دینا بھی جانتے تھے, ڈرتے نہیں تھے. آج کل تو کہیں گے تو پھر وہ لڑائی ہو جاتی ہے, کیونکہ ماشاء اللہ سارے ہمارے ٹاپ کلاس کے ہیرو ہیروئن سے, او ہو مطلب ان کے نام کی توتی بولتی سوائے چند کے.
1: یہ بات تو ہے,
2: مطلب سب سے پہلے جو میں دیکھتا ہوں آنکھیں بولتی, میں دیکھتا ہوں بہت سارے ہمارے ایسے ایکٹر ایکٹریس ایسی جن کی آنکھیں بولتی, جملہ تو بعد میں آئے گا, ایکسپریشن موومنٹس
1: باڈی لینگویج, پوری ڈائلگ کے حساب سے باڈی لینگویج کام کری ہوتی ہے نا پورا, کہ آخر آپ جو آپ کا اس وقت غصے میں ہے تو غصے میں تھوڑا بندہ سے منہ سے ڈائلگ بول دیا غصہ ہو گیا.
2: یار آپ مانسر کے ساتھ پی ٹی وی کا انور صاحب کا لکھا ہوا ہاف پلیٹ, خالدہ ریاست مرحوم اللہ ان جنت میں اعلیٰ مقام دے, اور معین اختر صاحب آپ دیکھیں, میں کہتے 12 یا 13 منٹ کا سین ہے, ڈرگ نہیں ہے, اور دونوں بیٹھے ہوئے آمنے سامنے, وہ پان کاٹ رہی ہے یا اپنا کچھ لکھ رہے, شاعر ہوتے. یہ ڈراما یہ ہے, وہ کہتے تھے کہ یار نہیں ہمیں تو روزی,
1: یہ میں بولنے والا تھا کہ روزی سامنے, یہ بولنے والا تھا بالکل
2: بھائی. سائرہ کاظمی صاحب نے کہا تھا دیکھ موئن میں کچھ اور ہوں, کہہ رہے سائرہ میں بھی کچھ اور ہوں, کر کے دوں گا تجھے. اس نے پوری ریہرسلیں کروائی ہے, جب جا کے وہ ڈراما شوٹ ہوا ہے, اور وہ پھر ڈراما ٹاپ آف دا لسٹ, ایسے تو نہیں ہو گیا. یہاں آپ کا ڈراما آج چلتا ہے کل بھول جاتے. چلو آج مجھے بتاؤ آپ کے جتنے گانے نئے ہیں اسے کتنے بچوں کو یاد ہے؟
1: کچھ
2: پرانے گانے یاد ہیں, انڈین گانے یاد ہیں.
1: ہاں ہاں بالکل,
2: اس میں دو رائے نہیں ہے, ہم نے خود اپنی انڈسٹری کو تباہ کر رہے ہیں اور کر رہے ہیں, ابھی بھی ہم سمجھ نہیں رہے. یار آپ دیکھو پہلے کی شاعری, ہمارے پاکستان کے گانے, مہدی حسن خان صاحب ایسے ہی ہٹ تو نہیں ہوئے نا, انہوں نے گائے ہیں, کمپوزر نے اسے گوائے ہیں, رائٹر نے اسے اپنا لیرکس لکھوائے لکھے ہیں, تو انہوں نے پھر اپنی آواز کا جادو دکھایا, تو جانتے کہ مہدی حسن خان صاحب یہ میڈم نور جہاں
1: باقاعدہ وہ سلیکٹ ہوتے تھے کہ یار یہ مہدی حسن کی آواز میں ہی ہوگا, اس کو میڈم نور جہاں ہی گائیں گی بس.
2: میں بہت بڑا فین مالا جی کا, کیا سریلی سنگر تھی. میں بہت بڑا فین مہراج جی کا, کیا سریلی سنگر. اب کہاں ہے سب الرٹ, اب تھوڑا سا سمجھے. میرا مقصد کسی کی دل آزاری
1: صحیح بات ہے, دل آزاری
2: خود اپنی انڈسٹری خود. آپ بتائیں سال میں ایک فلم آپ بنانے کے لیے نکلتے ہو عید پہ, تو کیا صرف پورے سال سنیما عید کے لیے آپ کے انتظار میں؟ اس کراچی شہر میں میرے خیال سے 100 سے اوپر کے سنیما تھے, اب میرے خیال سے کوئی 5-6 سنیما رہ گئے, وہ بات کر رہا ہوں جو پرانی. اگر آپ قائد اعظم صاحب کی مطلب اس ایمجنا روڈ سے آؤ تو آپ کہ سنیما لائن لگی ہوتی تھی,
1: سارے ختم ہو گئے, اسی وجہ ختم ہو گئے نا. اب تو ایسے بھی لگژری رہ گئے سنیما ہماری, جہاں پر ٹکٹ 1500 روپے کی, 1000 روپے کی, 1200 کی ٹکٹ ہے,
2: کیسے لے سکتا
1: تو وہ عام آدمی کیسے جائے گا بےچارا
2: بھائی. آپ مجھے بتاؤ ایک چھوٹا سنیما ہوگا تو کمائی ہوگی نا, جو غریب عوام ہے وہ بےچارے جائے گی, 200-300-150 روپے کی ٹکٹ کہاں سے, وہ ایک ٹکٹ اکیلا تو دیکھنے نہیں جائے گا, پورے 5-6 ہزار روپے کا خرچہ ہے.
1: اکیلا بندہ بھی جا رہا ہے, کم از کم 2000 چاہیے اس کو, کم از کم اگر اس کے اپنے کنوینس ہے تو.
2: آپ چھوٹے سینما کو بھی رکھو, وہاں سے بھی آپ کی کمائی ہو سکتی ہے.
1: بیسکلی تفریح, اصل میں سینما ہمارے دیکھا جائے تو دنیا بھر میں یہی ہوتا ہے کہ یہ سب سے چھوٹی مڈل کلاس کی تفریح سینما ہے, کہ وہ ٹھیلے والے غریب مزدور یہ وہ تھکے ہارے ہوئے انہوں نے ٹکٹ لیے اپنا دیکھ کے دو گھنٹے فلم دیکھ کے انجوائے کر کے گھر چلے گئے اپنے 100-200 کا ٹکٹ لیا اپنے انجوائے کی تفریح ہو گئی ریلیکس ہو کے گھر چلے گئے.
2: پہلے سینماؤں میں میٹنی شو ہوتا تھا اونلی فور لیڈیز,
1: خاص طور پہ ہوتا تھا
2: صرف لیڈیز
1: صبح ہوتا تھا صبح ہوتا تھا
2: اس کے بعد ہوتا تھا یعنی 4-4 شو ہوتے تھے وہ
1: 3-6-9-12 تین شو ہوتے تھے
2: چار میٹنی شو
1: میٹنی بہت الگ صبح ہوتا تھا وہ تو الگ ہوتا تھا
2: مطلب ہر کسی کا روزگار بندہ ہوا تھا چاہے وہاں وہ سنیما کا گیٹ کیپر ہے یا مینیجر ہے یا سنیما کا مالک ہے یا آپریٹر ہے فلم چلانے والا یا وہ جو سائیکل پہ ادھر سے ادھر ریلے لے کے جاتا تھا وہ بھی میں نے دیکھا
1: بالکل. وہ تو
2: اگر فلم بڑی ہے وہ 7 والے سنیما تو 3 بجے وہاں چلتی تھی 3:15 بجے اس سنیما میں چلتی تھی
1: وہ ایک ہی ختم تو وہ لے کے وہاں بھاگا وہاں گیا وہاں سے لے کے وہاں جا رہا ہے وہاں سے لے کے وہاں جا رہا ہے.
2: میں نے مطلب اس روپ میں بھی فلم دیکھی ہے اور اسی چیزیں میں نے دیکھی ہے وہ کس طرح جلدی جلدی
1: صحیح بات ہے. اچھا وہ دور بھی واقعی بڑا زبردست دور تھا, وہ بڑا دور تھا. کبھی آپ نے فلم کی طرف دھیان دیا
2: نہیں؟
1: کیوں
2: نہیں تھا میں مطلب شوق ضرور ہے لیکن میں اب تو خیر ایج کا حساب ہے لیکن ابھی بھی میں کسی بھی بڑے ڈائریکٹر کا اسسٹنٹ بننے کے لیے تیار ہوں فار دا فلم. جو ہمارے لیجنڈری آج بھی لاہور میں موجود ہیں ایس سلیمان صاحب میری بہت اچھی ان سے دوستی تھی, میں ان سے معلومات کرتا تھا, وہ ہنس پڑتے تھے مسکرا دیتے تھے. ان کے شاگرد جاوید فاضل صاحب اور ان کے تیسرے شاگرد سید دور صاحب. جاوید فاضل صاحب سگریٹ ہاتھ میں دبا دیتے تھے جب ایس سلیمان صاحب اگر کمرے میں آ جاتے تھے, جبکہ جاوید فاضل خود بھی ایک بہت بڑے ڈائریکٹر بن چکے
1: ہیں. بہت بڑا نام.
2: اور جاوید فاضل صاحب سے میری اچھی طرح آمد ہوتی تھی, وہ یہی کہتے تھے کہ نہیں ہمارے ٹیچر ہیں بہت سافٹ اسپوکن مگر کام کی چیز. کئی نامی گرامی فلمیں ان کے نام پہ.
1: ہاں اور جاوید فاضل ایس سلیمان اور پھر سارے ایس سلیمان تو دیکھا جائے تو پورا خاندان ہی وہ
2: جی
1: وہ انڈسٹری کو شروع میں لے کر سارے مطلب درپن صاحب سنتوش صاحب منصور ہو گئے یہ ہو گئے مطلب یہ تو ایک پورا خاندان ہو گیا
2: سلطان
1: سبیہ خانم وہ خاندان ہو گیا پورا خاندان پورا خاندان. اور وہ میں بھی پڑھ رہا تھا بلکہ کہیں لکھا تھا کہ سید زادوں کا راج جو ہے نا ہماری انڈسٹری کے شروع میں زیادہ رہا.
2: جی
1: یہ سارے سید ماشاء اللہ سے سارے سید
2: تو آپ کے انڈیا کا بھی
1: ہاں خانس کا راج ہے
2: وہ تو اب ہے پہلے محبوب صاحب
1: محبوب صاحب
2: محبوس اور بھی اپنا رئیس کمال امروہی صاحب جی انہی کا شروع میں تھا پھر آپ کا یہ سارا چلا اب خان کا سلسلہ شروع ہو گیا.
1: صحیح بات ہے وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں ساری وقت کے ساتھ ساتھ ہیں اور بالکل حقیقت یہ. اچھا ہمارے یہی شاید مسئلہ ہے کہ ہماری یہ فلم دیکھیں دن بدن ہماری فلم کی جی فلم ریوائو ہوئی مگر فلم اٹھی نہیں صحیح مگر پھر دب گئی پھر کہانی ختم ہو گئی. اب دیکھیں پھر کوئی بات آ کے کبھی کوئی سال میں ایک فلم آ جاتی ہے اچھا وہ بھی کیسے چلتی ہے پتہ نہیں کہاں ہوتی ہے مگر بقول ان کے وہ لکھ رہے ہوتے جی 32 کروڑ ہو گئے 50 کروڑ ہو گئے 1 ارب ہو گیا کما لیا کہاں کمایا پتہ نہیں کیا کمایا مگر اس وقت سوشل میڈیا پہ تو چیزیں ایسی ہائپ باندھ رہی ہوتے کہ پتہ نہیں کیا کہاں ہو گیا کیا ہو گیا
2: یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کہاں ہے
1: کہاں ہے کہاں. ایک اگر دیکھا جائے تو مولا جٹ بلال اشاری جو بنائی اس میں کوئی شک نہیں ہے اس نے واقعی وہ دونوں بہن بھائی نے مل کر جو فلم پہ کام کیا نا فلم پہ وہ پڑھے لکھے لوگ اور سمجھداری کے ساتھ انہوں نے دیکھے کتنے عرصے وہ فلم بند بھی رہی اس پہ بین لگ گیا سب کچھ ہو گیا اس کے بعد جب آئی تو اس نے دنیا بھر میں بتا دیا کہ فلم واقعی مطلب اگر ایک ری میک بھی کی گئی تو کیسے کی گئی کیا بنایا اس کو تو کام کیا گیا اس میں کوئی شک نہیں ہے.
2: ہوم ورک ہونا چاہیے.
1: ایک بریک لے لیتے ہیں آخری بریک کے پروگرام کی اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ہمارے ساتھ ہی رہے گا آپ نے جانا کہیں نہیں کیونکہ ہم موجود ہیں انشاءاللہ 4 بجے تک.
10: آپ سن رہے ہیں ملاقات اجمل شوبی کے ساتھ FM 100 پر. بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں. انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں لیکن اس میں نامناسب مواد سائبر بلنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں. والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر، گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں۔ www.pta.gov.pk۔ مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام FM 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔

0: Tal Zulfikar. And today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: فراڈ اور جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں۔ فراڈ کرنے والے جعلی پیغامات اور کالز کے ذریعے آپ کی ذاتی یا مالی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے پیغامات پر بالکل یقین نہ کریں جن میں انعام، اکاؤنٹ بند ہونے یا آپ کو آپ کی ذاتی معلومات کی ویریفیکیشن کا کہا جائے۔ یاد رکھیں، یہ فراڈ بھی ہو سکتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں فراڈ کے عام طریقے۔ پی ٹی اے بینک یا سرکاری ادارے کا نمائندہ بن کر آپ سے آپ کی ذاتی معلومات طلب کرنا، جعلی کوریئر یا حکومتی اسکیموں کا نام استعمال کرتے ہوئے آپ کو جھانسا دینا، آپ کو مشکوک لنکس یا کیو آر کوڈز بھیجنا۔ یاد رکھیں، پی ٹی اے بینک یا کوئی بھی سرکاری ادارہ کبھی بھی فون، ای میل یا پیغام کے ذریعے آپ سے پاس ورڈ، او ٹی پی یا سی این آئی سی نہیں مانگتا، لہذا کسی بھی مشکوک لنک پر ہرگز کلک نہ کریں اور اپنی معلومات ہرگز کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ اور اگر کوئی فراڈ کال یا پیغام موصول ہو، اس کا جواب مت دیں۔ اپنی شکایت کا اندراج complaint.pta.gov.pk یا پی ٹی اے سی ایم ایس موبائل ایپ پر رپورٹ کریں، یا پی ٹی اے کی ہیلپ لائن 0800-55055 پر اپنی شکایت کا اندراج کریں۔ واٹس ایپ پر موصول ہونے والا پیغام براہ راست واٹس ایپ کو رپورٹ کریں۔ اس کے علاوہ سائبر کرائم کے حوالے سے آپ اپنی شکایت کا اندراج 1799 یا complaint.nccia.gov.pk پر بھی کر سکتے ہیں۔ بینک فراڈ کے لیے cpd.helpdesk.sbp.org.pk پر وزٹ کریں۔ یاد رکھیں، آپ کی آگاہی ہی آپ کا تحفظ ہے۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی۔
3: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
4: facebook.com/fm247365
1: FM 100 کا پروگرام ملاقات اجمل شوبی کے ساتھ۔
5: ملاقات اجمل شوبی کے ساتھ ایف ایم ہنڈریڈ پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے آپ اس وقت پروگرام سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد شعیب اوکھلا صاحب، ماشاء اللہ سینئر ڈرامہ اور اسٹیج کے، ٹی وی کے میں بہت سینئر ڈائریکٹر، ماشاء اللہ بڑے خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں۔ اس وقت کچھ وہ بات ہو رہی تھی کہ جن جمشید مرحوم کے حوالے سے بھی بات کچھ ہو رہی تھی ہماری، تو ذکر میں نے ان کا بھی ذکر ہوتا چلے ساتھ ساتھ۔
6: جنید بھائی، جنید جمشید صاحب، اللہ ان کی جنت پہ اعلیٰ مقام دے آمین، میرے بہت اچھے دوستوں میں سے تھے، میں نے ان کے ساتھ بہت شوز کیے ہیں۔ قصہ بتاتا چلوں، اجمل صاحب ذرا سا غور طلب ہے، اپنا سوری لاڑکانہ میں شو تھا چانکا میڈیکل کالج کا، اور جنید صاحب اس میں مطلب ون مین شو تھا ان کا، اور مجھے دیا گیا تھا، تو ہم لوگ ٹرمینل نمبر 1 پہ پہنچے جب فوک کرتا، تو ہم جب بس سے اترے انہوں نے پلین کی طرف دیکھا، مونجو ڈارو ایئرپورٹ پہ جانا تھا، اپنا لڑکا نام نہیں ہے، کہہ رہے ہوکڑا، میں نے کہا جی جنید بھائی، میں جہاز میں نہیں جاؤں گا، پنکھے والا جہاز۔ میں نے کہا بھائی تو پھر کس میں جائیں گے، بوئنگ تو وہاں لینڈ نہیں ہو سکتا، وہ تو چھوٹا سا ایئرپورٹ ہے، فوکر یا ہیلی کاپٹر ٹائپ کی چیزیں اتر سکتی ہیں، یار مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے کہا آپ میوزیشن بھی تھے سارے دوست، کہہ رہے یار جنید بھائی چلے نا یار، اب اس کے علاوہ تو نہیں جا سکتے نا۔ اچھا تم کہہ رہے ہو، چلو ٹھیک ہے، بیٹھ جاتے۔ بیٹھ گئے، پہنچ گئے، میری بات کو آپ سمجھ رہے ہو، اللہ اکبر اللہ اکبر، اسی وہی فوکر جہاز میں کریش ہوا اور وہ دنیا چلے گئے۔ جب وہ انہوں نے جو بھی جس کو الوداع کیا، تو میں ان کے قریب تھا، اور ایک اور سنگر پاکستان کے شہزاد روئی صاحب، زمزمہ پہ وہ شاپ پہ بیٹھا کرتے تھے، میں جاتا تھا، اور ایک دن چھوڑ کے ایک دن شہزاد روئی بھی آتے تھے، ہلکی ہلکی داڑھی مطلب انہوں نے رکھ لی تھی، اور وہ شلوار قمیض کی دکان پہ بیٹھتے تھے، اور سامنے مسجد ہوتی تھی، وہاں نماز پڑھنے چلے جایا کرتے تھے پارک کے پاس زمزمہ پہ۔

0: It's 4:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شوابے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شوابے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: مجھے برابر والے انکل کے گھر کبھی نہیں جانا ہے جب وہ مجھے چھوتے ہیں تو مجھے بہت برا لگتا ہے
3: بچوں سے جنسی زیادتی کی کئی نشانیاں ہیں مثلاً کسی خاص جگہ جانے کا خوف بلا وجہ چڑچڑا ہونا بھوک میں کمی یا اداسی ان نشانیوں پر دھیان دیں اپنے بچوں سے کھل کر بات کریں اور ان کی بات پر یقین کریں جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے تحفظ ہر بچے کا حق ہے آئیں اسے یقینی بنائیں مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پر کال کریں وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان
4: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا
5: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
4: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
0: Like us on facebook.com/FM247365 FM247365

0: like us on facebook.com/FM247365.
1: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے. صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے. اگر آپ کو اچانک تیز بخار, شدید سر درد, جسم اور جوڑوں میں درد, متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے, اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں. پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں. گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں. لمبی آستین والے کپڑے پہنیں. مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں. یاد رکھیں, احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے. ڈینگی سے بچاؤ, آپ کی احتیاط, آپ کی حفاظت.
2: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
0: FM247365.

0: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے۔ صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے۔ اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں۔ پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں۔ گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں۔ لمبی آستین والے کپڑے پہنیں۔ مچھر مار اسپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں۔ یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے۔ ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: FM 247 365

0: It's 5:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath Muft IBFT, Muft Checkbook, Muft Online Banking aur behtareen Mobile App ki sahulat ke saath HBL Freedom Account, jahan khwab, wahan HBL.
2: مہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولیں ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
0: This program is brought to you by
3: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
0: And
4: Sweep E Clean kare tezi se sakht daag aur jarasim ka khatma aur rakhe toilet ko chamakta hua saaf.
0: And
1: HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
0: And
5: Candyland, non stop fun karte jao.
0: FM 100, like us on facebook.com/fm247365.
6: fm247365.
7: Back to back, back to back, only music, no RJ talk.
8: Only music, no RJ talk.
7: This is FM.

0: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yarkam, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100.
1: Assalamu alaikum, Pakistan.
2: Azane Asar, pesh ki ja rahi hai. Sufi Soap, special quality ke taafun se.
3: Bismillahirrahmanirrahim. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان عصر کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: اد
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
2: ارشاد باری تعالی ہے، یہ قرآن یعنی کتاب روشن کی آیتیں ہیں، مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے، وہ جو نماز پڑھتے اور زکات دیتے ہیں اور وہ آخرت کا بھی یقین رکھتے ہیں. جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم نے ان کے اعمال ان کے لیے آراستہ کر دیے ہیں تو وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے اور وہ آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والے ہیں. سورہ نمل.
3: اذان عصر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: حرمت رسول کا تقاضا ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بنا کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، رحیم خان.
4: ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولیں ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ پی ایل برانچ. ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
5: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعبے سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز، بھروسے، دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال.
4: ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
6: ناظرین، تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ پورے شہر میں پھیل چکی ہے آپ کے ٹوائلٹ کی بدبو.
7: بند کرو نا ڈھکن.
8: سوئی بی کلین کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف.
4: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
9: بہترین انشورنس ہر وقت آپ کے ساتھ، جیسے ایزی پیسہ انشورنس مارکیٹ پلیس، 50 سے زیادہ پلانز، بہترین کوریج، خاص ڈسکاؤنٹس اور صرف 24 گھنٹوں میں کلیم حاصل کرنے کی سہولت. کور 3 کے لیے ڈیڈیکیٹڈ پلانز اور 25,000 ٹاپ ڈاکٹر سے کنسلٹیشن بھی. ابھی ایزی پیسہ ایپ پر انشورنس مارکیٹ پلیس ایکسپلور کریں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک.
10: This program is brought to you by
11: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
8: And Sweep B Clean kare tezi se sakht daag aur jaraseem ka khatma aur rakhe toilet ko chamakta hua saaf.
4: And HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL. And
12: Candyland, non-stop fun karte jao.
13: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
14: توہین رسالت، نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے. سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں. ذمہ دار شہری بنیں، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں. مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے.

0: It's 5:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja. HBL Freedom Account ke saath Muft IBFT, Muft Checkbook, Muft Online Banking aur behtareen Mobile App ki sahulat ke saath HBL Freedom Account, jahan khaab, wahan HBL.
1: 100 FM
0: HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, Muft Checkbook, Muft Online Banking aur behtareen Mobile App ki sahulat ke saath account khole digitally ya visit kare apni kareebi HBL branch. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
2: بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں. انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں، تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں، لیکن اس میں نامناسب مواد، سائبر بولنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں. والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر، گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے، تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں. www.pta.gov.pk. مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام ایف ایم 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
1: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
3: فینکس لگا اور بھول جا، فینکس لگا اور بھول جا.
4: اینڈ سویپی کلین کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف.
0: اینڈ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
5: اینڈ کیڈی لینڈ آؤٹ فن کرتے جاؤ.
6: خواب تو سب دیکھتے ہیں بہتر روزگار کا، مگر اس خواب کی تعبیر کے غیر قانونی ذرائع خطرناک رستوں پہ لے جا سکتے ہیں، جہاں موت منہ کھولے آپ کی منتظر ہے.

0: FM 100's time check. It's 6 p.m.
1: HBL Freedom Account के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान. मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
2: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
1: अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच. HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL.
3: خالص اجزا بھروسے مند شفا شواب سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شواب سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ.
4: ہائر نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر. اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول. نو فراسٹ نو وریز.
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ
2: اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
5: ناظرین, تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ پورے شہر میں پھیل چکی ہے آپ کے ٹوائلٹ کی بدبو.
6: بند کرو نا ڈھکن.
7: سویپی کلین کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف.
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
4: ہائر کر نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ نو وریز.
8: بہترین انشورنس ہر وقت آپ کے ساتھ, جیسے ایزی پیسا انشورنس مارکیٹ پلیس, 50 سے زیادہ پلانز, بہترین کوریج, خاص ڈسکاؤنٹس اور صرف 24 گھنٹوں میں کلیم حاصل کرنے کی سہولت. کور 3 کے لیے ڈیڈیکیٹڈ پلانز اور 25,000 ٹاپ ڈاکٹر سے کنسلٹیشن بھی. ابھی ایزی پیسا ایپ پر انشورنس مارکیٹ پلیس ایکسپلور کریں. ایزی پیسا ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
9: شیئرڈ بنڈلز, وہ بھی ڈسکاؤنٹ پر. سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے, تو بس ابھی جیز کیش ایپ سے جیز V5 فینٹاسٹک بنڈل لگاؤ اور پاؤ 2,000 روپے تک کا بہترین ڈسکاؤنٹ اپنے فیورٹ بنڈلز پر. بڑے ڈسکاؤنٹس کے لیے جیز کیش ہے نا.

0: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں. ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کریں. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کی ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے.
3: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے.
4: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
5: ہماری ذمہ داری ہے.
6: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. Like us on facebook.com/fm247365. FM 247365. FM 100. 31 سال FM 100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
7: السلام علیکم پاکستان.

0: Like us on Facebook.com/FM247365.
1: FM 247365.

0: It's 6:30 p.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL. HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath account khole digitally. Ya visit karein apni kareebi HBL branch. HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
1: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
0: ایچ پی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ. جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
2: ہائر نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر. اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول. نو فراسٹ، نو وریز.
3: ناظرین، تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ پورے شہر میں پھیل چکی ہے آپ کے ٹوائلٹ کی بدبو.
4: بند کرو نا ڈھکن.
5: سویپی کلین کرے تیزی سے سخت داغ اور جراثیم کا خاتمہ اور رکھے ٹوائلٹ کو چمکتا ہوا صاف.
2: ہائر کر نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنس کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ، نو وریز.
6: بہترین انشورنس ہر وقت آپ کے ساتھ، جیسے ایزی پیسہ انشورنس مارکیٹ پلیس. 50 سے زیادہ پلانز، بہترین کوریج، خاص ڈسکاؤنٹس اور صرف 24 گھنٹوں میں کلیم حاصل کرنے کی سہولت. خواتین کے لیے ڈیڈیکیٹڈ پلانز اور 25,000 ٹاپ ڈاکٹر سے کنسلٹیشن بھی. ابھی ایزی پیسہ ایپ پر انشورنس مارکیٹ پلیس ایکسپلور کریں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک.
7: شیئر بنڈلز، وہ بھی ڈسکاؤنٹ پر. سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے، تو بس ابھی جیز کیش ایپ سے جیز V5 فینٹاسٹک بنڈل لگاؤ اور پاؤ 2,000 روپے تک کا بہترین ڈسکاؤنٹ اپنے فیورٹ بنڈلز پر. بڑے ڈسکاؤنٹ کے لیے جیز کیش ہے نا.

us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: FM 100's time check. It's 7 p.m. This program was brought to you by Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja. And
1: Sweepy Clean kare tezi se sak daag aur jarasim ka khatma aur rakhe toilet ko chamakta hua saaf.
0: And HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL. And carry land not so fun karte jao. HBL Freedom Account ke saath اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
2: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعب سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعب سنگل ریمیڈیز, بھروسے, دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال.
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
3: ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنس کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ, نو وریز.
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
3: ہائر نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر, اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول. نو فراسٹ, نو وریز.
4: بہترین انشورنس ہر وقت آپ کے ساتھ, جیسے ایزی پیسہ انشورنس مارکیٹ پلیس, 50 سے زیادہ پلانز, بہترین کوریج, خاص ڈسکاؤنٹس اور صرف 24 گھنٹوں میں کلیم حاصل کرنے کی سہولت. خواتین کے لیے ڈیڈیکیٹڈ پلانز اور 25,000 ٹاپ ڈاکٹرز سے کنسلٹیشن بھی. ابھی ایزی پیسہ ایپ پر انشورنس مارکیٹ پلیس ایکسپلور کریں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
5: شیئر بنڈلز, وہ بھی ڈسکاؤنٹ پر. سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے, تو بس ابھی جیز کیش ایپ سے جیز V5 فینٹاسٹک بنڈل لگاؤ اور پاؤ 2,000 روپے تک کا بہترین ڈسکاؤنٹ اپنے فیورٹ بنڈلز پر. بڑے ڈسکاؤنٹس کے لیے جیز کیش ہے نا.

0: This program is brought to you by
1: Tufaan hai har jeet ki pehchan hai.
2: Kahin anjaane mein aap dehshatgardon ki mali muawnat to nahi kar rahe. Hoshyar rahein, muhtaat rahein. Apna bank account kisi dusre fard ko har giz istemal na karne dein. Aur na hi kisi anjaan account mein raqam muntakil kare. Hundi, hawala ya bank account ke zariye دہشتگردوں کی مالی معاونت کرنے والے افراد کے خلاف انسداد دہشتگردی ایک کے تحت سخت قانونی کاروائی کا آغاز ہو چکا ہے. یاد رکھیں دہشتگردوں کی مالی معاونت بھی دہشتگردی ہے. حکومت پاکستان
3: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
4: ایف ایم 100 لائک اس آن facebook.com/FM247365
5: FM247365.
6: Let's celebrate
7: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
8: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: at 7:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath Muft IBFT, Muft Checkbook, Muft Online Banking aur behtareen Mobile App ki sahulat ke saath HBL Freedom Account, jahan khwab, wahan HBL.
2: Hire ka naya No Frost IoT Refrigerator, jiska multi-airflow system de balanced cooling har compartment mein aur rakhe aapke refrigerator ko clean. Twin inverter technology, jisse mile maximum cooling aur energy saving. No Frost, no worries.
3: خالص اجزا بھروسے مند شفا شوابے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شوابے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: ہائر نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول نو فراسٹ نو وریز
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان مفت آئی بی ایف ٹی مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولیں ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل
0: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی طوفان ہے
4: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے, بے روزگار نوجوان, ضرورت مند خاندان, پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب, بڑی نوکری, تیز دولت, بیرون ملک سفر, اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں, جن سے بدامنی, خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں, ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں, پہچان, فون, سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے, کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز, کال یا پیشکش ہو, فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے, کیونکہ ہر لفظ, ہر کلک, ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، سن رکھو کہ جو اللہ کے دوست ہیں ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے، یعنی وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں، یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ سورہ یونس۔
2: اذان مغرب پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا جز ہے، لہذا اس معاملے کو سیاسی اغراض کے لیے استعمال کرنے اور جذبات کو بھڑکا کر افراتفری پیدا کرنے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 ایف ایم.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295 بی کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے، جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: Across the nation,
4: this is

0: Assalamu alaikum, Pakistan.
1: It's 7:30 p.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL. HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath account khole digitally ya visit kare apni kareebi HBL branch. HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
2: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں.
3: ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ نو وریز.
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ. جہاں خواب وہاں HBL.
3: ہائر نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر. اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول. نو فراسٹ نو وریز.
4: بہترین انشورنس ہر وقت آپ کے ساتھ, جیسے ایزی پیسہ انشورنس مارکیٹ پلیس, 50 سے زیادہ پلانز, بہترین کوریج, خاص ڈسکاؤنٹس اور صرف 24 گھنٹوں میں کلیم حاصل کرنے کی سہولت. کور 3 کے لیے ڈیڈیکیٹڈ پلانز اور 25,000 ٹاپ ڈاکٹر سے کنسلٹیشن بھی. ابھی ایزی پیسہ ایپ پر انشورنس مارکیٹ پلیس ایکسپلور کریں. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
5: شیئرڈ بنڈلز, وہ بھی ڈسکاؤنٹ پر. سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے, تو بس ابھی جیز کیش ایپ سے جیز V5 فینٹاسٹک بنڈل لگاؤ اور پاؤ 2,000 روپے تک کا بہترین ڈسکاؤنٹ اپنے فیورٹ بنڈلز پر. بڑے ڈسکاؤنٹ کے لیے جیز کیش ہے نا.

0: کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر، گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں. www.pta.gov.pk. مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام FM 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
1: ڈینگی ایک خطرناک بیماری ہے جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے. صبح سورج نکلنے کے بعد اور شام سورج غروب ہونے سے پہلے یہ مچھر آپ کو کاٹ سکتا ہے. اگر آپ کو اچانک تیز بخار، شدید سر درد، جسم اور جوڑوں میں درد، متلی یا کمزوری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. ڈینگی کا مچھر صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں. پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں. گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں. لمبی آستین والے کپڑے پہنیں. مچھر مار اسپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں. یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے. ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: کسی بھی انسان کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے اس کی صحت.
3: کسی بھی شخص کو دیکھ کے اس کی صحت کے بارے میں اندازے نہ لگائیں.
2: مجھے پتا ہے کہ میرا وزن زیادہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں واک نہیں کرتا.
4: جی ہاں، مجھے بھی لوگ موٹی کہتے ہیں، مگر ایسا نہیں کہ میں بہت کھاتی ہوں.
5: ہم بنا کسی تحقیق کے بس باتیں بنانے کا فن جانتے ہیں. سامنے والے پر کیا گزری ہمیں سے کیا.
2: میں اوبیسٹی کا شکار ہوں، صرف واک سے یہ کم ہوگی.
4: موٹاپا ایک بیماری ہے، صرف میٹھا نہ کھانے سے ختم نہیں ہوگی.
5: صرف باتیں بنانے سے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے.
4: ابھی اسی وقت اپنا BMI چیک کروائیے،
2: یعنی اپنے ویٹ کو اپنی ہائٹ کی مناسبت سے جانچیں
5: اور اس وزن کی اصل حقیقت کو سمجھیں.
2: آئیے ویٹ سے آگے کا سوچیں.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
6: ای میل ہر ادارے کے لیے ایک انتہائی اہم ذرائع ابلاغ ہے، لیکن صرف ایک غلط کلک پورے نیٹ ورک کو خطرے میں ڈال سکتا ہے. سائبر مجرموں کی جانب سے حکومتی اور نجی شعبے کے ملازمین کو مسلسل فشنگ ای میلز بھیجے جا رہے ہیں. ان کا کیا مقصد ہے؟ آپ کی لاگ ان تفصیلات چوری کرنا، سسٹمز کو رینسم ویئر سے متاثر کرنا، یا غیر مجاز رسائی. محفوظ رہنے کے لیے ہمیشہ یہ بہترین طریقے اپنائیں. ہمیشہ بھیجنے والے کی شناخت چیک کریں، خصوصاً ایڈریس. ہمیشہ اٹیچمنٹ کی فائل ایکسٹینشن چیک کریں. PTA.txt محفوظ ہے، لیکن PTA.txt.exe نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. اٹیچمنٹ کھولنے سے پہلے ضرور اسکین کریں. ای میل استعمال کرنے کے بعد ہمیشہ لاگ آؤٹ یا سائن آؤٹ کریں. ان خطرناک آدتوں سے ہمیشہ بچیں. سرکاری ای میل کو ذاتی یا غیر سرکاری کاموں کے لیے استعمال نہ کریں. کسی بھی لنک پر کلک کرنے سے پہلے اصل URL ضرور چیک کریں. کلک کرنے سے پہلے ایک بار ضرور دیکھیں. اپنا ای میل پاسورڈ کسی کے ساتھ ہرگز شیئر نہ کریں. پاسورڈ، OTP یا حساس معلومات ای میل کے ذریعے کبھی بھی نہ بھیجیں. ہیکرز اکثر فوری کاروائی، دھمکی، لالچ یا جھوٹے وارننگ سائنز ضرور دیتے ہیں تاکہ آپ گھبرا کر فوراً کلک کر دیں. اگر کوئی ای میل بہت زیادہ ضروری، بہت زیادہ پرکشش اور غیر معمولی طور پر مشکوک لگے تو ایک بار ضرور رک جائیں اور اس کی تصدیق کریں. فشنگ ای میل سے کیسے بچیں؟ اپنے آپ کو اور اپنے ادارے کو محفوظ رکھنے کے لیے دھمکی آمیز یا جذباتی زبان والی ای میل سے محتاط رہیں. نامعلوم یا شارٹ لنکس پر ہرگز کلک نہ کریں. بھیجنے والے کا مکمل ای میل ایڈریس ضرور چیک کریں. اٹیچمنٹ سے خاص طور پر محتاط رہیں، خصوصاً exe.bat.vbs.msi اور دیگر ایگزیکیوٹیبل فائل سے لوگو اور گرافکس آسانی سے جعلی بنائے جا سکتے ہیں. ان پر اندھا اعتماد نہ کریں. کسی بھی مشکوک ای میل کی فوراً اپنے ادارے کی IT ٹیم کو اطلاع کریں. آپ کی ہوشیاری ہی پہلی دفاعی لائن ہے. ہوشیار رہیں، محفوظ رہیں. یہ پیغام پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، PTA.
7: یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
8: facebook.com/fm247365 FM 247 365

0: This program is brought to you by
1: Higher Kanaya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology jisse mile maximum cooling aur energy saving No Frost No Worries
2: Manshiyat ek lamhe ki galti puri zindagi ki tabahi Ice heroin chairs ya kisi bhi kisam ki manshiyat ye waqti khushi nahi mustaqil aziyat hai ye jism ko kamzor karti hain zehen ko mafrooj karti hain aur khwabon ko tod deti hain ایک عادت ایک خاندان کی خوشیاں چھین لیتی ہے انسداد منشیات فورس کا پیغام منشیات اور غیر قانونی سمگلنگ کے خلاف ہمارا عزم مضبوط ہے آئیے عہد کریں اپنے نوجوانوں کو بچائیں اپنے مستقبل کو محفوظ بنائیں 26 جون عالمی دن برائے انسداد منشیات

0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
1: FM 247 365.

0: اد
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
2: ارشاد باری تعالی ہے، اے میرے بندو، جو ایمان لائے ہو میری زمین فراخ ہے، تو میری ہی عبادت کرو، ہر شخص موت کا مزہ چکھنے والا ہے، پھر تم ہماری ہی طرف لوٹ کر آؤ گے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو ہم بہشت کے اونچے اونچے محلوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ نیک عمل کرنے والوں کا یہ خوب بدلہ ہے جو صبر کرتے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ سورہ عنکبوت۔
3: اذان عشاء پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: حرمت رسول کا تقاضا ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بنا کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: ٹیکس پے کرنا اب ہوا آسان. ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنا ٹیکس پے کر کے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں اور جیتیں الیکٹرک سکوٹر. آسان پیمنٹس اور ایکسائٹنگ ریوارڈز کے لیے جیز کیش ہے نا.
2: 100 FM.
4: شیئر بنڈلز وہ بھی ڈسکاؤنٹ پر. سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے, تو بس ابھی جیز کیش ایپ سے جیز V5 فینٹاسٹک بنڈل لگاؤ اور پاؤ 2000 روپے تک کا بہترین ڈسکاؤنٹ اپنے فیورٹ بنڈلز پر. بڑے ڈسکاؤنٹس کے لیے جیز کیش ہے نا.
5: This program is brought to you by
6: Hyrecan Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
7: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں, ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے ترجیح. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں, اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار, کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
8: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے.
9: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے.
10: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
11: ہماری ذمہ داری ہے.
12: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
13: facebook.com/fm247365 fm247365.
14: Let's celebrate 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan, it's a legacy.
15: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: This program is brought to you by
1: Hire Kanaya, no frost IoT refrigerator, twin inverter technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
2: Ek ladki jab padhegi to apne pairon par khadi hogi. Ek ladki jab padhegi to khud mukhtar banegi. Ek samajhdar maa banegi. Sirf apni hi nahi balki sare gharane ki zindagi badlegi. Aane wali nasle sawaregi. ایک لڑکی جب پڑھے گی تو ملک کو مضبوط بنائے گی. پاکستان کا آئین اور قانون ہر لڑکی اور لڑکے کو مفت تعلیم کا حق فراہم کرتا ہے. لڑکی کو پڑھائیں گے تبھی تو آگے جائیں گے. وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان.
3: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
4: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے, بے روزگار نوجوان, ضرورت مند خاندان, پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب, بڑی نوکری, تیز دولت, بیرون ملک سفر, اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں, جن سے بدامنی, خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں, ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں, پہچان, فون, سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے, کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز, کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے, کیونکہ ہر لفظ, ہر کلک, ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
3: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
5: لائک اس آن facebook.com/fm247365.

0: کیا کم عمر بچیوں سے مشقت لینا سراسر زیادتی نہیں؟ کیا یہ عمر ان کے کام کرنے کی ہے یا پڑھنے اور ہنسنے کھیلنے کی؟ ان پر کام کا بوجھ نہ ڈالے، ان سے ان کا بچپن نہ چھینے۔ پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو ذہنی، جسمانی اور تعلیمی حق فراہم کرتا ہے۔ بچوں سے مشقت لینا ایک قابل سزا جرم ہے۔ آئیے بچوں سے مشقت سے انکار کریں۔ وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان۔
1: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: FM 24/7/365

0: ڈسکرپشن پر۔ منشیات کو نہ کہیں زندگی کو ہاتھ، آئیے اس خطرے کے خلاف متحد۔ نشے سے پاک نوجوان، ایک مضبوط مالیاتی پاکستان۔ اے این ایف کا ساتھ دیں، مستقبل بچائیں، قوم کو مضبوط کریں۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔ ایف ایم 100، لائک اس آن فیس بک .com/FM247365 FM 247365

FM 247 365.

that serious.

0: 265. FM 247-365.
1: Hey, can I get a haircut?

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. صبح کی نشریات میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب آپ ایف ایم 100 سے سنیں گے تلاوت قرآن پاک. تلاوت قاری وحید ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندری، آواز شمشاد علی خان. پارا
1: حامیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
2: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
2: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.

0: آمین. یہ کتاب خدا غالب اور حکمت والے کی طرف سے نازل ہوئی ہے.
1: ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل

0: ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں میں ہے مبنی بر حکمت اور ایک وقت مقرر تک کے لیے پیدا کیا ہے، اور کافروں کو جس چیز کی نصیحت کی جاتی ہے اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔
1: قل ارأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض

0: کہو کہ بھلا تم نے ان چیزوں کو دیکھا ہے جن کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو؟ ذرا مجھے بھی تو دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کون سی چیز پیدا کی ہے یا آسمانوں میں ان کی شرکت ہے؟ اگر سچے ہو تو اس سے پہلے کی کوئی کتاب میرے پاس لاؤ یا علم انبیاء میں سے کچھ منقول چلا آتا ہو تو اسے پیش کرو۔
1: ومن

0: اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو ایسے کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہ دے سکے اور ان کو ان کے پکارنے ہی کی خبر نہ ہو۔
1: وَإِذَا حُشِرَ

کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے اس کو از خود بنا لیا ہے؟ کہہ دو کہ اگر میں نے اس کو اپنی طرف سے بنایا ہو تو تم خدا کے سامنے میرے بچاؤ کے لیے کچھ اختیار نہیں رکھتے، وہ اس گفتگو کو خوب جانتا ہے جو تم اس کے بارے میں کرتے ہو، وہی میرے اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے، اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ قل

کہہ دو کہ میں کوئی نیا پیغمبر نہیں آیا اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا، میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی آتی ہے، اور میرا کام تو علانیہ ہدایت کرنا ہے۔ قل

کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر یہ قرآن خدا کی طرف سے ہو اور تم نے اس سے انکار کیا اور بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ اسی طرح کی ایک کتاب کی گواہی دے چکا اور ایمان لے آیا اور تم نے سرکشی کی تو تمہارے ظالم ہونے میں کیا شک ہے؟ بے شک خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔

0: وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ.
1: اور کافر مومنوں سے کہتے ہیں کہ اگر یہ دین کچھ بہتر ہوتا تو یہ لوگ اس کی طرف ہم سے پہلے نہ دوڑ پڑتے، اور جب وہ اس سے ہدایت یاب نہ ہوئے تو اب کہیں گے کہ یہ پرانا جھوٹ ہے.

0: اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب تھی لوگوں کے لیے رہنما اور رحمت، اور یہ کتاب عربی زبان میں ہے اسی کی تصدیق کرنے والی، تاکہ ظالموں کو ڈرائے اور نیکوکاروں کو خوشخبری سنائے۔
1: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون،
0: جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار خدا ہے پھر وہ اس پر قائم رہے تو ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔
1: اولئک

0: اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا، اس کی ماں نے اس کو تکلیف سے پیٹ میں رکھا اور تکلیف ہی سے جنا، اور اس کا پیٹ میں رہنا اور دودھ چھوڑنا 2.5 برس میں ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب خوب جوان ہوتا اور 40 برس کو پہنچ جاتا ہے تو کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار، مجھے توفیق دے کہ تو نے جو احسان مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں ان کا شکر گزار ہوں، اور یہ کہ نیک عمل کروں جن کو تو پسند کرے، اور میرے لیے میری اولاد میں اصلاح و تقویٰ دے، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں فرما برداروں میں ہوں۔
1: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون۔
0: یہی لوگ ہیں جن کے اعمال نیک ہم قبول کریں گے اور ان کے گناہوں سے درگزر فرمائیں گے، اور یہی اہل جنت میں ہوں گے، یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا تھا۔
1: والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعدانی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی وهما یستغیثان اللہ ویلک آمن ان وعد اللہ حق فیقول ما هذا الا اساطیر الاولین۔
0: اور جس شخص نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ اف اف، تم مجھے یہ بتاتے ہو کہ میں زمین سے نکالا جاؤں گا، حالانکہ بہت سے لوگ مجھ سے پہلے گزر چکے ہیں، اور وہ دونوں خدا کی جناب میں فریاد کرتے ہوئے کہتے تھے کہ کمبخت ایمان لا، خدا کا وعدہ سچا ہے، تو کہنے لگا یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔
1: اولئک الذین حق علی

یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں جنوں اور انسانوں کی دوسری امتوں میں سے جو ان سے پہلے گزر چکیں عذاب کا وعدہ تحقیق ہو گیا، بے شک وہ نقصان اٹھانے والے تھے۔

اور لوگوں نے جیسے کام کیے ہوں گے ان کے مطابق سب کے درجے ہوں گے، غرض یہ ہے کہ ان کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے اور ان کا نقصان نہ کیا جائے۔ وَيَوْمَ

0: فيها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون.
1: اور جس دن کافر دوزخ کے سامنے کیے جائیں گے تو کہا جائے گا کہ تم اپنی دنیا کی زندگی میں لذتیں حاصل کر چکے اور ان سے متمتع ہو چکے، سو آج تم کو ذلت کا عذاب ہے، یہ اس کی سزا ہے کہ تم زمین میں ناحق غرور کیا کرتے تھے اور اس کی کہ بد کرداری کرتے تھے.
0: وَذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ

0: أخاف عليكم عذاب يوم عظيم.
1: اور قوم عاد کے بھائی ہود کو یاد کرو کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو سرزمین احقاف میں ہدایت کی اور ان سے پہلے اور پیچھے بھی ہدایت کرنے والے گزر چکے تھے کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا ڈر لگتا ہے.

0: انہوں نے کہا کہ اس کا علم تو خدا ہی کو ہے، اور میں تو جو احکام دے کر بھیجا گیا ہوں وہ تمہیں پہنچا رہا ہوں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی میں پھنس رہے ہو۔
1: فلم

0: پھر جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا کہ بادل کی صورت میں ان کے میدانوں کی طرف آ رہا ہے تو کہنے لگے یہ تو بادل ہے جو ہم پر برس کر رہے گا، نہیں بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے تھے، یعنی آندھی جس میں درد دینے والا عذاب بھرا ہوا ہے۔
1: تو دم

ہر چیز کو اپنے پروردگار کے حکم سے تباہ کیے دیتی ہے، تو وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ گناہگار لوگوں کو ہم اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ

0: اور ہم نے ان کو ایسے مقدور دیے تھے جو تم لوگوں کو نہیں دیے، اور انہیں کان اور آنکھیں اور دل دیے تھے، تو جبکہ وہ خدا کی آیتوں سے انکار کرتے تھے تو نہ تو ان کے کان ہی ان کے کچھ کام آ سکے، اور نہ آنکھیں اور نہ دل، اور جس چیز سے استہزاء کیا کرتے تھے اس نے ان کو آگھیرا۔
1: وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔
0: اور تمہارے ارد گرد کی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا اور بار بار اپنی نشانیاں ظاہر کر دیں تاکہ وہ رجوع کریں۔
1: فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔
0: تو جن کو ان لوگوں نے تقرب خدا کے لیے خدا کے سوا معبود بنایا تھا انہوں نے ان کی کیوں مدد نہ کی، بلکہ وہ ان کے سامنے سے گم ہو گئے اور یہ ان کا جھوٹ تھا اور یہی وہ افترا کیا کرتے تھے۔
1: وَإِذْ

اور جب ہم نے جنوں میں سے کئی شخص تمہاری طرف متوجہ کیے کہ قرآن سنیں تو جب وہ اس کے پاس آئے تو آپس میں کہنے لگے کہ خاموش رہو۔ جب پڑھنا تمام ہوا تو اپنی برادری کے لوگوں میں واپس گئے کہ ان کو نصیحت کریں۔

کہنے لگے کہ اے قوم, ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے, جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کی تصدیق کرتی ہے اور سچا دین اور سیدھا رستہ بتاتی ہے.

0: اے قوم، خدا کی طرف بلانے والے کی بات کو قبول کرو اور اس پر ایمان لاؤ، خدا تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں دکھ دینے والے عذاب سے پناہ میں رکھے گا۔
1: وَمَن

0: اور جو شخص خدا کی طرف بلانے والے کی بات قبول نہ کرے گا تو وہ زمین میں خدا کو عاجز نہیں کر سکے گا اور نہ اس کے سوا اس کے حمایتی ہوں گے، یہ لوگ صریح گمراہی میں ہیں۔
1: اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم

کیا انہوں نے نہیں سمجھا کہ جس خدا نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور ان کے پیدا کرنے سے تھکا نہیں وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ ہاں ہاں وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

0: اور جس روز انکار کرنے والے آگ کے سامنے کیے جائیں گے، کیا یہ حق نہیں ہے؟ تو کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے پروردگار کی قسم حق ہے۔ حکم ہوگا کہ تم جو دنیا میں انکار کیا کرتے تھے، اب عذاب کے مزے چکھو۔
1: فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون

0: فهل يهلك إلا القوم الفاسقون.
1: پس اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح اور عالی ہمت پیغمبر صبر کرتے رہے ہیں اسی طرح تم بھی صبر کرو، اور ان کے لیے عذاب جلدی نہ مانگو. جس دن یہ اس چیز کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو خیال کریں گے کہ گویا دنیا میں رہے ہی نہ تھے مگر گھڑی بھر دن. یہ قرآن پیغام ہے، سو اب وہی ہلاک ہوں گے جو نافرمان تھے.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم.
1: جن لوگوں نے کفر کیا اور اوروں کو خدا کے رستے سے روکا، خدا نے ان کے اعمال برباد کر دیے.

0: حبالهم
1: اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور جو کتاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اسے مانتے رہے اور وہ ان کے پروردگار کی طرف سے برحق ہے ان سے ان کے گناہ دور کر دیے اور ان کی حالت سنوار دی۔
0: ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ۔
1: یہ ہفتے اعمال اور اصلاح حال اس لیے ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے جھوٹی بات کی پیروی کی، اور جو ایمان لائے وہ اپنے پروردگار کی طرف سے دین حق کے پیچھے چلے، اسی طرح خدا لوگوں سے ان کے حالات بیان فرماتا ہے۔

0: جب تم کافروں سے بھڑ جاؤ تو ان کی گردنیں اڑا دو، یہاں تک کہ جب ان کو خوب قتل کر چکو تو جو زندہ پکڑے جائیں ان کو مضبوطی سے قید کر لو، پھر اس کے بعد یا تو احسان رکھ کر چھوڑ دینا چاہیے یا کچھ مال لے کر، یہاں تک کہ فریق مقابل لڑائی کے ہتھیار ہاتھ سے رکھ دے۔ یہ حکم یاد رکھو، اور اگر خدا چاہتا تو اور طرح ان سے انتقام لے لیتا، لیکن اس نے چاہا کہ تمہاری آزمائش ایک کو دوسرے سے لڑوا کر کرے، اور جو لوگ خدا کی راہ میں مارے گئے ان کے عملوں کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔
1: سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ،
0: بلکہ ان کو سیدھے رستے پر چلائے گا اور ان کی حالت درست کر دے گا۔
1: وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ،
0: اور ان کو بہشت میں جس سے ان کو شناسا کر رکھا ہے داخل کرے گا۔
1: يَا

0: اے اہل ایمان، اگر تم خدا کی مدد کرو گے تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تم کو ثابت قدم رکھے گا۔
1: والذین کفروا فتعس لهم واضل اعمالهم،
0: اور جو کافر ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے اور وہ ان کے اعمال کو برباد کر دے گا۔
1: ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالهم،
0: یہ اس لیے کہ خدا نے جو چیز نازل فرمائی انہوں نے اس کو ناپسند کیا تو خدا نے ان کے اعمال عکارت کر دیے۔
1: افلم یسیر

0: کیا انہوں نے ملک میں سیر نہیں کی تاکہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا؟ خدا نے ان پر تباہی ڈال دی اور اسی طرح کا عذاب ان کافروں کو ہوگا۔
1: ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ۔
0: یہ اس لیے کہ جو مومن ہیں ان کا خدا کارساز ہے اور کافروں کا کوئی کارساز نہیں۔

0: يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم.
1: جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کو خدا بہشتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل فرمائے گا, اور جو کافر ہیں وہ فائدے اٹھاتے ہیں اور اس طرح کھاتے ہیں جیسے حیوان کھاتے ہیں, اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے.
0: وَكَأَيِّن

0: أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ
1: اور بہت سی بستیاں تمہاری بستی سے جس کے باشندوں نے تمہیں وہاں سے نکال دیا زور و قوت میں کہیں بڑھ کر تھیں، ہم نے ان کا ستیہ ناس کر دیا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوا۔
0: افا

0: بھلا جو شخص اپنے پروردگار کی مہربانی سے کھلے رستے پر چل رہا ہو وہ ان کی طرح ہو سکتا ہے جن کے اعمال بد انہیں اچھے کر کے دکھائے جائیں اور جو اپنی خواہشوں کی پیروی کریں؟
1: مثل

0: جنت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا جاتا ہے، اس کی صفت یہ ہے کہ اس میں پانی کی نہریں ہیں جو بو نہیں کرے گا، اور دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ نہیں بدلے گا، اور شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے سراسر لذت ہے، اور شہد مصفیٰ کی نہریں ہیں جو حلاوت ہی حلاوت ہے، اور وہاں ان کے لیے ہر قسم کے میوے ہیں، اور ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت ہے۔ کیا یہ پرہیزگار ان کی طرح ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے؟ اور جن کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا تو ان کی انتڑیوں کو کاٹ ڈالے گا۔
1: وَمِن

0: اور ان میں بعض ایسے بھی ہیں جو تمہاری طرف کان لگائے رہتے ہیں یہاں تک کہ سب کچھ سنتے ہیں لیکن جب تمہارے پاس سے نکل کر چلے جاتے ہیں تو جن لوگوں کو علم دین دیا گیا ہے ان سے کہتے ہیں کہ بھلا انہوں نے ابھی کیا کہا تھا، یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر خدا نے مہر لگا رکھی ہے اور وہ اپنی خواہشوں کے پیچھے چل رہے ہیں۔
1: والذین اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم،
0: اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں ان کو وہ ہدایت مزید بخشتا ہے اور پرہیزگاری عنایت کرتا ہے۔
1: فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً

اب تو یہ لوگ قیامت ہی کو دیکھتے ہیں کہ ناگہاں ان پر آ واقع ہو، سو اس کی نشانیاں وقوع میں آ چکی ہیں، پھر جب وہ ان پر آ نازل ہوگی اس وقت انہیں نصیحت کہاں مفید ہو سکے گی۔ فَاعْلَمْ

0: متقلبكم ومثواكم.
1: پس جان رکھو کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی، اور خدا تم لوگوں کے چلنے پھرنے اور ٹھہرنے سے واقف ہے.
0: وَيَقُولُ

0: لهم.
1: اور مومن لوگ کہتے ہیں کہ جہاد کی کوئی صورت کیوں نازل نہیں ہوتی، لیکن جب کوئی صاف معنوں کی صورت نازل ہو اور اس میں جہاد کا بیان ہو تو جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے تم ان کو دیکھو کہ تمہاری طرف اس طرح دیکھنے لگیں جس طرح کسی پر موت کی بے ہوشی طاری ہو رہی ہو، سو ان کے لیے خرابی ہے.
2: اذان فجر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، یہ کتاب یعنی قرآن مجید اس میں کچھ شک نہیں کہ اللہ کا کلام ہے، پرہیزگاروں کے لیے رہنما ہے، جو غیب پر ایمان لاتے اور آداب کے ساتھ نماز پڑھتے اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو کتاب اے پیغمبر تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے پیغمبروں پر نازل ہوئیں، سب پر ایمان لاتے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ سورہ بقرہ۔ اذان فجر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔
2: طاعت و قول معروف، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم۔
3: خوب کام تو فرما برداری اور پسندیدہ بات کہنا ہے، پھر جب جہاد کی بات پختہ ہو گئی تو اگر یہ لوگ خدا سے سچے رہنا چاہتے تو ان کے لیے بہت اچھا ہوتا۔
2: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔
3: اے منافقوں، تم سے عجب نہیں کہ اگر تم حاکم ہو جاؤ تو ملک میں خرابی کرنے لگو اور اپنے رشتوں کو توڑ ڈالو۔
2: أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ۔
3: یہی لوگ ہیں جن پر خدا نے لعنت کی ہے اور ان کے کانوں کو بہرا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے۔
2: افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔
3: بھلا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟
2: ان

0: یہ اس لیے کہ جو لوگ خدا کی اتاری ہوئی کتاب سے بیزار ہیں، یہ ان سے کہتے ہیں کہ بعض کاموں میں ہم تمہاری بات بھی مانیں گے، اور خدا ان کے پوشیدہ مشوروں سے واقف ہے۔
1: فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ،
0: تو اس وقت ان کا کیسا حال ہوگا جب فرشتے ان کی جان نکالیں گے اور ان کے منہوں اور پیٹھوں پر مارتے جائیں گے؟
1: ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ،
0: یہ اس لیے کہ جس چیز سے خدا ناخوش ہے یہ اس کے پیچھے چلے اور اس کی خوشنودی کو اچھا نہ سمجھے تو اس نے بھی ان کے عملوں کو برباد کر دیا۔
1: ام حسب الذین فی قلوبهم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم،
0: کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ خیال کیے ہوئے ہیں کہ خدا ان کے کینوں کو ظاہر نہیں کرے گا؟
1: ولو

0: اور اگر ہم چاہتے تو وہ لوگ تم کو دکھا بھی دیتے اور تم ان کو ان کے چہروں ہی سے پہچان لیتے اور تم انہیں ان کے انداز گفتگو ہی سے پہچان لوگے اور خدا تمہارے اعمال سے واقف ہے۔
1: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ
0: اور ہم تم لوگوں کو آزمائیں گے تاکہ جو تم میں لڑائی کرنے والے اور ثابت قدم رہنے والے ہیں ان کو معلوم کریں اور تمہارے حالات جانچ لیں۔

0: وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ.
1: جن لوگوں کو سیدھا رستہ معلوم ہو گیا اور پھر بھی انہوں نے کفر کیا اور لوگوں کو خدا کی راہ سے روکا اور پیغمبر کی مخالفت کی، وہ خدا کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے، اور خدا ان کا سب کیا کرایا اکارت کر دے گا.

0: جو لوگ کافر ہوئے اور خدا کے رستے سے روکتے رہے پھر کافر ہی مر گئے خدا ان کو ہرگز نہیں بخشے گا۔
1: فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلى

تو تم ہمت نہ ہارو اور دشمنوں کو صلح کی طرف نہ بلاؤ اور تم تو غالب ہو اور خدا تمہارے ساتھ ہے، وہ ہرگز تمہارے اعمال کو کم اور گم نہیں کرے گا۔

0: اموالکم،
1: دنیا کی زندگی تو محض کھیل اور تماشا ہے، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور پرہیزگاری کرو گے تو وہ تم کو تمہارا اجر دے گا اور تم سے تمہارا مال طلب نہیں کرے گا۔
0: یسألکموها فیحفکم تبخلوا ویخرج اضغانکم،
1: اگر وہ تم سے مال طلب کرے اور تمہیں تنگ کرے تو تم بخل کرنے لگو اور وہ بخل تمہاری بدنیتی ظاہر کر کے رہے۔
0: ہاں

0: دیکھو تم وہ لوگ ہو کہ خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلائے جاتے ہو تو تم میں ایسے شخص بھی ہیں جو بخل کرنے لگتے ہیں اور جو بخل کرتا ہے اپنے آپ سے بخل کرتا ہے اور خدا بے نیاز ہے اور تم محتاج اور اگر تم منہ پھیرو گے تو وہ تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا اور وہ تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: انا فتحنا لک فتحا مبینا،
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو فتح دی، فتح بھی سری و صاف۔
1: لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا،
0: تاکہ خدا تمہارے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دے اور تم کو سیدھے رستے چلائے۔
1: وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا،
0: اور خدا تمہاری زبردست مدد کرے۔

وہی تو ہے جس نے مومنوں کے دلوں پر تسلی نازل فرمائی تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ اور ایمان بڑھے، اور آسمان اور زمین کے لشکر سب خدا ہی کے ہیں، اور خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔

0: یہ اس لیے کہ وہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بہشتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور ان سے ان کے گناہوں کو دور کر دے، اور یہ خدا کے نزدیک بڑی کامیابی ہے۔
1: وَيُعَذِّبَ

0: بَصِيرًا
1: اور اس لیے کہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو جو خدا کے حق میں برے برے خیال رکھتے ہیں عذاب دے انہی پر برے